0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i september er en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Det litt...
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: Schumacher har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, Byggmakker.
1: Du, hører på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: smør på salsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Stortinget kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fylkestinget har vedtatt å framskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. I handlingsprogrammet for fylkesveiene i perioden fram til 2029 har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner til å ruste opp fylkesveinettet. Nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De 85 millionene skal brukes på veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig, men som fylkeskommunens fagfolk likevel mener har akutte utbedringsbehov. Veiene det gjelder skal rustes opp etter god nok-prinsippet, det sier Istelin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veinettet som vi har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når vi går på et godt nok-prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune. Politiet innfører fra i dag midlertidig indre grensekontroll i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Kontrollen gjelder fram til 14. september og skal hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Politiet sier at vanlige reisende i liten grad skal bli berørt. Kong Haralds gravferd finner sted onsdag 9. september. Margit By, som har hatt deler av oppveksten sin i Åsnes, blir Miljøpartiet De Grønnes nye frontfigur i Oslo. 24-åringen vant i går kveld kampvoteringen mot profilerte Eivind Trædal med 156 mot 115 stemmer. Dermed så blir By første kandidat for Oslo MDG ved kommunevalget neste år. Hun varsler samtidig en stor satsning på å nå velgere i Ytre Oslo, det skriver Avisa Oslo.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær i dag, perioder med litt regn eller regnbyger, vest eller sørvest bris, melder Yr.no, og temperaturer opp mot 12 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg. God fredag, 4. september, endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. I morgen så inviteres hele Norge til å sove ute under natt I naturen. Hvorfor det kan være verdt å bytte ut senga med soveposen for en natt, det skal generalsekretær I Norsk Friluftsliv Ingeborg Gjærum fortelle mer om I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Spice Girls.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
1: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Underholdningsguiden. Grensdagerne på Morokulien går inn I sin siste dag I dag. Dette jo en ny demokratifestival med muligheter til å oppleve litt av hvert på grensen. I Nord-Odal så det grand opening på Odal Rockeklubb I dag I de nye lokalene på Vonheim. Det Backstreet Girls som spiller der, og det det hvis du hadde lyst til å ta den tur dit utsolgt, men har du billetter så det jo heldig å kan komme inn. Nord-Odals fotballherrer, de spiller 6. divisjonskamp I dag. Denne gangen møter de mot Storhamar 2. Det starter klokka 19.30. I Sør-Odal inviteres det til konsertkveld på Disen og Samfunnshus I dag klokka 19. Det blir fokus på den svenske artisten og låtskriveren Bjørn Afzelius, og de som opptrer det Eva Kristoffersen, Kai Johansen og Birgit Brink. Klokka 20 det hagle konsert på Slobro I Gjestegård. Det da også I dag. Og så det I Kongsvinger klokka 12, babysang hos Piano Forte. Påmelding for aldersgruppe 0-12 det der. Og det 7 ganger hvis man melder seg på I Storgata 102. Klokka 12 så også møte I A-gruppa I Metodistkirken I Engensgate 7 I Kongsvinger. Og så det tacofredag på Bedehuset I Kongsvinger klokka 17 I ettermiddag.

0: Det mange høsttegn, men et riktig høsttegn, det når norsk friluftsliv igjen forteller at nå nærmer vi oss natt I naturen. Og det gjør vi nå igjen. Så nå kan du ta med deg soveposen og ha den klar før lørdag 5. september, for da bjudes du på en natt I naturen nok en gang. Ingeborg Gjærum, du jo ja, så splitter ny, vil jeg si, generalsekretær I Norsk Friluftsliv, har jo vært generalsekretær der siden august, vel? Altså først og fremst, siden jeg ikke har snakket med deg, gratulerer med ny jobb.
1: Takk for det, takk.
0: Du, natt I naturen, nå I helgen, hva det folk skal gjøre, og hvorfor arrangeres denne dagen? Hva meningen med den?
1: Meningen med den å gi folk en anledning til å ta seg en natt I naturen der man sover under samme åpne himmel. Og åtten folk gjør det, om de gjør det på terrassen eller på fjellet, på stranda, I telt, I marka, det ikke så farlig. Men det vi har ønsket jo å skape en anledning for at folk kommer seg ut og kan ha en natt utendørs, enten alene eller sammen med flere.
0: Og det jo mange som tenker nå at ja, men jeg ikke noe sånn friluftsmenneske, så det kanskje litt sånn fint å høre at du sier at man kan faktisk sove på terrassen da. Så hvis man ikke har sovepose eller sånn fancy hengekøy, så kan man kanskje ta med seg en madrass ut da, eller?
1: Ja, det jo den gruppa jeg aller mest opptatt av at vi skal nå ut til. Noen sover ute titt og åtte, men det som grunnen til at vi arrangerer natt I naturen, det jo kanskje å gi folk et påskudd da, hvis man har tenkt på dette her en stund, og så har man liksom ikke helt kommet I gang, så håper jo vi at ved å arrangere natt I naturen, så tenker folk, ok, den lørdagen her så gjør jeg det.
0: Du, og for de som da eventuelt skulle tenke det, at nå på lørdag så skal jeg jamen være med, koste hva det koste vil, og trekker ut madrasser eller hva man har på terrassen for eksempel. Hva det man betenker på? Noen gode sånne friluftstips fra deg for helt nybegynnere?
1: Ja, det aller viktigste tror jeg å huske at dette trenger ikke være avansert eller veldig imponerende eller langt. Dette kan man gjøre veldig enkelt. Så her handler det om å finne et eller annet sted hvor du kan sove under samme himmel som vi andre. Og da trenger du kanskje en sovepose, og så må du huske å ha med deg nok klær og nok mat, og kanskje en hodelykt med friske batterier. Og da du egentlig good to go.
0: Ja, det ikke mer som skal til.
1: Nei, det ikke det. Og jeg tror at det mange som tenker at dette må være veldig imponerende eller veldig langt eller komplisert, det trenger ikke det. Og det jo grunnen til at vi I Norsk Friluftsliv har den dagen her, for å gi liksom, et påskudd og kanskje et lite sånn bytt bak på at nå bare gjennomfører vi.
0: Og så det jo sånn at når man ferdig med da denne natt I naturen som nå på lørdag, så kanskje man kjenner seg glad, utvilt og pigg, for det jo faktisk ting som arrangeres på søndagen også. Vil du ta med litt om det? Det jo blant annet soppens dag på søndag.
1: Stemmer. Altså når man våkner søndag morgen, da man I gang med friluftslivets uke. Og da det både soppens dag og kom deg ut dagen på søndag. Og kanskje du så heldig at du bor I nærheten av et av de mange arrangementene som frivillige organisasjoner inviterer til. Eller så kan man gå ut på egen hånd, sånn at det å komme seg ut nå på søndag etter en natt I naturen, det tenker jeg det jo den perfekte introen til friluftslivets uke.
2: Ja, det sa Ingeborg Gjærum, som generalsekretær I Norsk Friluftsliv. Reporter I saken var

misstag. Miss Li og misstag hørte du her. Litt av en seanse på Tynset I går kveld, hvor en syklist ble kjørt sykehus etter å ha kollidert med en elg på sykkel altså. Ulykka skjedde I Vestre Brekkveien ved 19-tida. Ifølge politiet fremstod syklisten ikke som alvorlig skada, men ble tatt med til sykehuset for nærmere undersøkelser. Du får lokale nyheter etter Astrid S.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Speiderne I Kongsvinger på jakt etter et nytt hjem etter branden I Metodistkirken tidligere I sommer. Speidergruppa mistet lokalene sine og vet foreløpig ikke hvor mye utstyret som kan reddes. Aktiviteten fortsetter likevel, og gruppa håper også på flere medlemmer. Tirsdag så inviteres barn og unge til kanopadling på Bæreia, det skriver mittkongsvinger.no. Milepæren Hotell og Vertshus I Nord-Odal gikk med 146 000 kroner I underskudd I fjor, etter et overskudd på nær 1 million året før. Likevel så ble det utbetalt over 1 million kroner I utbytte til eierne. Styreleder Jan Åge Nymoen sier utbytte kommer ifra tidligere overskudd, og mener at selskapet fortsatt har en solid økonomi, det skriver Odalsportalen. Forfatter og musiker Undveig Aas aktuell med både ny bok og plate denne uka. Boka handler om en ung kvinne som blir stemor og tar utgangspunkt I egne erfaringer. Samtidig slipper hun en ny plate I to deler, der side B får en mer akustisk og nedtonet stil sammenlignet med tidligere utgivelser. Utgivelsen kommer både på vinyl og digitale plattformer.
2: Ja, jeg droppet CD denne gangen, det selger ikke så bra for tida, men vinyl jo, det veldig stas å ha plata si på vinyl, og det veldig mange ivrige som samler på det, fortsatt.
1: To lokale kvinner I 50- og 60-årene var involvert I en trafikkelykke på Skarnes I går ettermiddag. To biler kolliderte I en 40-zone, og begge førere ble undersøkt av helsepersonell, men fremsto uskadd. Politiet beslagla førerkortet til den ene føreren og har opprettet sak etter hendelsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger, vest eller sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 12 grader.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
9: Ja, og det ikke til å kimsa.
8: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

sjåsole og staut I endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Monrose, som kommer her, Just Another Normal Day.

Just Another Normal Day og The Monroes. Så en titt I politiloggen. En mann I 30-året anmeldt for ruskjøring I Kongsvinger. Mannen testet positivt på narkotika, og førekortet det ble tatt I beslag I går. To kvinner var involvert I en trafikkulykke på Skarnes I går. Ingen ble skadd. En av førerne fikk førekortet beslaglagt. En syklist kolliderte med en elg på Tynset I går kveld. Syklisten fremsto ikke alvorlig skadd, men ble sendt sykehus for undersøkelser. Og to bilister mistet førekortet under en kontroll på E16 I Lunner I går kveld. 16 fikk fartsbot, så høyeste hastighet var 118 km I timen I skiltet 80-sone.

0: På søndag så det klart for årets utgave av Hernesmarsjen og Hernesløpet. Og Simen Sandum, du leder av Hernes idrettslag. Kan ikke du fortelle litt mer om hva som skjer på søndag?
1: Hernesmarsjen og Hernesløpet egentlig en flere år gammel tradisjon, da, spesielt med Hernesmarsjen som et utgangspunkt. Vi tok opp tråden sammen med Hernes selvforening under covid-19, rett og slett for å forsøke å ha et aktivt tilbud til bygdas innbyggere. Og etter covid så har vi forsøkt å utvikle det videre, i tråd med kanskje de litt mer moderne tingene som trekker folk, da spesielt et løp. Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur, løpe seg en tur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
0: Og det var første gang dere arrangerte Hernesløpet i fjor, i tillegg til marsjen. Hvordan var erfaringene? Jeg regner med de kanskje var gode siden dere har gjentatt det i år.
1: Det var veldig bra. Gjør at vi også har en annen målgruppe. Så i tillegg til de innbyggerne som ønsker å gå seg en tur, så kommer det jo andre fra ikke bare Hernes, men resten av Elverum og andre nærliggende byer, tettsteder og bygder.
0: For da kan man velge mellom 5 og 10 kilometer, og så har dere også en barneløype. Hva kan du si om løypen, holdt jeg på å si? Passer det folk flest, eller må man være i ganske god form?
1: Det passer alle, i og med at vi også da har dette her som en turmarsj. Men skal du løpe 10 kilometer, så det en relativt tøff løype. Du vil ikke få personlig rekord på 10 kilometer på den løypa der, nei.
0: Nei, for hvor går den i Hernes, for de som litt mer lokalkjent?
1: Den starter ved skolen og Hernesallen, og så går den ned til øyenbana, før den går opp igjen forbi gamle butikken på Grinna, og så går den opp i skogene mot Stavåsen, og så kommer den ned igjen via Møystad mot kirka, og så tilbake til skolen.
0: Det blir jo litt aktiviteter og tilbud rundt arrangementet på søndag også. Fortell hva som skjer rundt Hernes skole og Nordvang og Herneshallen da.
1: Ja, vi sammen med velforeningen så har vi åpen kafé, har et tilbud til barn. De forskjellige undergruppene i idrettslaget stiller opp med litt aktiviteter basert på deres idrett for å vise barn og voksne hva langrenn, skiskyting og fotball kan by på av aktiviteter, og vi setter i stand til at de som ikke ønsker å hverken gå seg en tur eller løpe seg en tur, kan også bare sette seg ned og være sammen med andre.
0: Ja, for hva betyr et sånt her arrangement da, for miljøet og samholdet i Hernes?
1: Nei, vi håper jo at det bidrar til å bygge en god bygdekultur, da, ved at vi har et lavterskelarrangement. Folk kan møtes, vi legger det på dette tidspunktet, slik at de som har flyttet til bygda gjennom sommeren også har tilbud for å møte etter skolestart sammen med barn utenfor skoletid. Legge til rette for at flere kan få øynene opp for hva Hernesbygda kan by på av både natur og idrett.
0: For hvis man hører dette her og tenker at man har lyst til å være med på søndag, hva gjør man da? Det bare å møte opp ved Hernesalen, eller ja?
1: Da det bare å møte opp. Har kart over løypene. Løypene er godt merket. Ta en kopp kaffe. Gå seg en tur, løp seg en tur, enten alene for å forsøke å sette en ny personlig rekord på den løypa, eller løp sammen med andre. Ja, så håper vi på godt vær og god stemning.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
0: Nei.
3: En elefant?
0: Nei.
2: En brannbil?
0: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
4: av det?
0: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Håkon holder statsråd på det kongelige slottet I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han I en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fylkestinget har vedtatt å framskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. I handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fram til 2029 har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner til å ruste opp fylkesveinettet. Nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De 85 millionene skal brukes på veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig, men som fylkeskommunens fagfolk likevel mener har akutte utbedringsbehov. Veiene det gjelder skal rustes opp etter god nok-prinsippet, det sier Istelin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veinettet som vi har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når vi går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I Innlandet fylkeskommune. Politiet innfører fra I dag midlertidig indre grensekontroll I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Kontrollen gjelder fram til 14. september og skal hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn I Norge. Politiet sier at vanlige reisende I liten grad skal bli berørt. Kong Haralds gravferd finner sted onsdag 9. september. Margit By, som hatt deler av oppveksten sin I Åsnes, blir Miljøpartiet De Grønnes nye frontfigur I Oslo. 24-åringen vant I går kveld kampvoteringen mot profilerte Eivind Trædal med 156 mot 115 stemmer. Dermed så blir By første kandidat for Oslo MDG ved kommunevalget neste år. Hun varsler samtidig en stor satsning på å nå velgere I Ytre Oslo, beskriver Avisa Oslo.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger, vest eller sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 12 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

reise herifra. Det var Odd Norstoga du hørte her I Endelig Morgen. God fredag. Fylkeskommunen de finner 85 millioner kroner ekstra til dårlige fylkesveier her I innlandet. Og hvilke veier som nå kan bli rustet opp, det skal vi prate med Iselin Vistekleiven om, som leder for hovedutvalget for samferdsel. Mer om det den kommende halve timen. Først ut, Will to Power og I'm Not in Love.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
3: Ja, og det ikke til å kimsa.
2: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
4: Underholdningsguiden. Grensdagerne på Morokulien går inn I sin siste dag I dag. Dette jo en ny demokratifestival med muligheter til å oppleve litt av hvert på grensen. I Nord-Odal så det Grand Opening på Odal Rockeklubb I dag, I de nye lokalene på Vonheim. Det Backstreet Girls som spiller der, og det det hvis du hadde lyst til å ta en tur dit, utsolgt, men har du billetter så det jo heldig å kan komme inn. Nord-Odals fotballherrer, de spiller 6. divisjonskamp I dag. Denne gangen møter de mot Storhamar 2. Det starter klokka 19.30. I Sør-Odalen inviteres det til konsertkveld på Disen og Samfunnshus I dag klokka 19. Det blir fokus på den svenske artisten og låtskriveren Bjørn Afzelius, og de som opptrer det Eva Kristoffersen, Kai Johansen og Birgit Brink. Klokka 20 det hagle konsert på Slobro I Gjestegård. Det da også I dag. Og så det I Kongsvinger klokka 12, babysang hos Piano Forte. Påmelding for aldersgruppe 0-12 og det der. Og det 7 ganger hvis man melder seg på I Storgata 102. Klokka 12 så det også møte I A-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7 I Kongsvinger. Og så det taco-fredag på Bedehuset I Kongsvinger klokka 17 I ettermiddag.

0: det noe vi har en del av innlandet, som litt dårlig. Ja, og det at vi har jo en del dårlige fylkesveier, dessverre. Fylkeskommunen gjør jo sitt beste, tror jeg, for å fikse opp I det, bare I dette handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fra, ja nå da, 2026 og frem til 2029, så har jo fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliard kroner for å ruste opp fylkesveinettet. Men nå har jammen ristet frem litt ekstra penger også. Iselin Vistekleiven, du leder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen. 85 millioner kroner ekstra har dere funnet frem til som skal brukes på veier. Hvor kommer de pengene fra? Vi starter med det.
1: Ja, I revidert nasjonalbudsjett så fikk jo fylkeskommunen overført mer midler åt fylkesveg. Og for innlandet sin del så såg oss jo at oss kunne tørjast og iverksette helt framskonde prosjekt, slik at oss fikk I gang tidligere eller det som var planlagt. Og det vil jeg jo si at det bra både for trafikanten og for næringslivet at oss greier å utbedre mer til vegnettet vårt og ikke minst få på litt av mer ny asfalt.
0: Og det betyr at det veier I 5 kommuner her I innlandet som puttet inn I dette utbedringsprogrammet. Hvilke veier det?
1: Ja, det fylkesveg 2442 som Vassfjellvegen I Gøsdal. Der det 9 kilometer til en sum for 24 millioner. Og så har oss fylkesveg 2434 som Vasstorparunda I Nordre Land, cirka 14 kilometer, og der blir det brukt 11 millioner. Så det fylkesveg 1869 I Finnskogen I Åsnes, og der 25 kilometer til 11 millioner, og fylkesveg 1982 Ilaksvegen I Eidskog, som på 2,7 kilometer med utbedring til 14,5 millioner. Og den siste vegen fylkesveg 2472, som bakkebygde I Etnedal, og der det punktvis utbedring da, til 22 millioner. Og I tillegg så skal vi bruke 2,2 millioner til å skifte ut gommelt rekkverk, og innlandet fylkeskommune har jo kommet veldig langt I forhold til å registrere risikokurvo for utforkjøring langs fylkesveg, og da kunne utbedre mer til risikokurven for skifte, gå meldt rekkverk og logge det mer trafikksikkert, jo veldig viktig når man ser hvor ulykkesutsatt fylkesvegen der risikokurven utgjør omtrent 50% av ulykken.
0: Mm. Og vet du hva jeg tenker på når jeg sitter og hører på deg og ser tallene framfor meg? Det jo at det er voldsomt dyrt å fikse fylkesveier, for du sa det jo selv, altså denne veien I Eidskog, en strekning på 2,7 kilometer som skal utbedres, 14,5 millioner kroner. Her går pengene unna.
1: Ja, det dyrt, og det jo den geopolitiske situasjonen som med og prisdrivende innenfor det som engst til både drivstoff og andre komponenter for å utbedre veg, så det jo et dyrt tidlig sett I forhold til å kunne drive vegarbeid.
0: Og helt til sist, når det gjelder disse 5 ekstra veistrekningene da, som skal utbedres litt, med de pengene som vi snakket om innledningsvis, så skal jo de da altså repareres eller de skal rustes opp etter godt nok prinsippet. Hva betyr det?
1: I godt nok prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt, og det jo grunnleggende I alt oss gjør, og det klart at når oss går på et godt nok prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Joss Stone.

Yellowstone og Free Me var det du hørte her. Fra I dag så innfører politiet midlertidig indre grensekontroll I Norge, og bakgrunnen Kong Haralds gravferd onsdag til uka, der en rekke kongelige og statsoverhoder fra andre land ventes å delta. Grensekontrollen skal gjøre det lettere for politiet å gjennomføre målrettet kontroller, og hindre at personer som kan ønske å forstyrre gravferden kommer inn I landet, skriver NTB. Politiet understreker samtidig at vanlige reisende I liten grad skal merke kontrollen, og at det ikke ventet store forsinkelser ved grensepasseringene. Den midlertidige grensekontrollen den gjelder fram til 14. september.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Speiderne I Kongsvinger på jakt etter et nytt hjem etter branden I Metodistkirken tidligere I sommer. Speidergruppa mistet lokalene sine og vet foreløpig ikke hvor mye utstyret som kan reddes. Aktiviteten fortsetter likevel, og gruppa håper også på flere medlemmer. Tirsdag så inviteres barn og unge til kanopadling på Bæreia, det skriver mittkongsvinger.no. Milepæren hotell og vertshus I Nord-Odal gikk med 146 000 kroner I underskudd I fjor, etter et overskudd på nær 1 million året før. Likevel så ble det utbetalt over 1 million kroner I utbytte til eierne. Styreleder Jan Åge Nymoen sier utbytte kommer ifra tidligere overskudd, og mener at selskapet fortsatt har en solid økonomi, det skriver Odalsportalen. Forfatter og musiker Undveig Aas aktuell med både ny bok og plate denne uka. Boka handler om en ung kvinne som blir stemor og tar utgangspunkt I egne erfaringer. Samtidig slipper hun en ny plate I to deler, der side B får en mer akustisk og nedtonet stil sammenlignet med tidligere utgivelser. Utgivelsen kommer både på vinyl og digitale plattformer.
2: Ja, jeg droppet CD denne gangen, det selger ikke så bra for tida, men vinyl jo, det veldig stas å ha plata si på vinyl, og det veldig mange ivrige som samler på det, fortsatt.
1: To lokale kvinner I 50- og 60-årene var involvert I en trafikkelykke på Skarnes I går ettermiddag. To biler kolliderte I en 40-zone, og begge førere ble undersøkt av helsepersonell, men fremsto uskadd. Politiet beslagla førerkortet til den ene føreren og har opprettet sak etter hendelsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger, vest eller sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 12 grader.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ida Slorafoss fra Kongsvinger tatt ut til VM i 100 kilometer ultraløp som arrangeres i Spania 20. september. Slorafoss en av fem norske kvinner på landslaget og får dermed sjansen til å konkurrere mot verdens beste ultraløpere. Det skriver Mitte Kongsvinger. Slorafoss representerer Romerike ultraløperklubb, men bosatt i Kongsvinger. Med seg på laget har hun Anette Velde Sande og Ingrid Li fra BFG Bergen løpeklubb, Line Kaliskaner fra Romerike ultraløperklubb og Holmfridur Alfheinsdottir fra Trio idrettslag. VM-løpet på 100 kilometer regnes som et av de tøffeste øvelsene innen langdistanseløping, der både utholdenhet og taktikk blir avgjørende. Kiel Toppfotball signerte i går som kjent den 19 år gamle nigerianske kantspilleren Emmanuel Olavore fra svenske Umeå FC. Det ble bekreftet onsdag kveld etter at Olavore hadde bestått den medisinske testen og signert en kontrakt som varer ut 2030. Kiel-sjef Espen Nystuen beskriver Olavore som en kvikk og sterk en-mot-en-spiller med en god venstrefot, og mener han har et spennende tilskudd for framtida. Olavore har denne sesongen spilt 19 kamper og skåret 3 mål for Umeå FC på svensk nivå 3. Overgangen omtales som den største spillersalget i Umeå FCs historie. Emilie Ruud Lia fikk en sterk femteplass på 10 km klassisk under junior-VM på rulleski i Latvia i går. Den norske VM-debutanten var lenge helt i toppen og ledet tidlig i løpet, men måtte til slutt se 4 løpere foran seg på resultatlista. Ruud Lia ble dermed beste norske junior på distansen. Hun hadde med seg 3 sterke renn fra verdenscupåpningen i Trollhättan inn i mesterskapet, og har dermed fått en lovende start på sitt første VM, det skriver langrenn.com. Sporten var ved Pål Erik Berntsen.

0: Vi har tatt turen til Kongsvinger bibliotek, vi skal snakke med Unnveig Aas, fordi at Unnveig, du svært produktiv på den dagen, både ny bok og ikke minst en ny plate nå på fredag. Fortell litt om hvordan du får tid til å gå opp her.
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg har jo jobbet med begge prosjekter i flere år nå, så det egentlig godt å bare få det ut. Så nå det mer sånn hvordan jeg skal på en måte klare å promotere begge to samtidig. Det jo en, det blir spennende utover høsten.
0: Fortell først litt om den boka du har skrevet.
1: Ja, det jo en fortelling om en ung kvinne som blir stemor. Hun blir kjæreste med en som har barn. Og ja, hennes, kanskje, ja, hvordan hun sliter litt med den rollen da.
0: Mm. Og på en måte, hvordan har du gått fram når du har skrevet den boka? For jeg regner med kanskje litt annerledes enn når du skriver musikk.
1: Det jo annerledes, men det jo på en måte en kreativ prosess det også. Det forskjellen vel egentlig at jeg pleier å ha gitaren min når jeg skriver musikk, og nå har det bare vært et Word-dokument. Men jeg bruker jo på en måte de samme verktøyene og sånn da, i hodet mitt. Ja.
0: Men det basert på historier du kjenner til fra før, eller det ting som på en måte du rett og slett bare har fantasert opp?
1: Det jo litt basert på eget liv, men det jo egentlig det meste jeg skriver. Samtidig så blir det jo på en måte mye jeg finner på da. Så litt eget liv og litt, kanskje litt sånn overdrevne versjoner av hva jeg har opplevd selv da.
0: Så over på musikken, for som sagt, det kommer også ny plate denne uka her. Fortell litt mer om den.
1: Ja, det jo en plate som består av to EP. Den første på en måte, eller side A, da, den kom ut nå i fjor høst. Så nå kommer del 2, og så blir det en felles utgivelse på vinyl og ja, strømmetjenester.
0: Ja, for du velger å fortsatt gi ut på fysisk format.
1: Ja, jeg droppet CD denne gangen, det selger ikke så bra for tiden, men vinyl jo, det veldig stas å ha plata si på vinyl, og det veldig mange ivrige som samler på det, fortsatt.
0: Du har jo som sagt sluppet en del smakbiter fra, i hvert fall side A da, tidligere. Hva slags tilbakemeldinger har du fått på de?
1: Det har vært en del gode anmeldelser, så jeg har gode tilbakemeldinger på det.
0: Og hva slags forventninger har du da til side B, og hvordan står den i forhold til side A?
1: Den jo litt annerledes, litt mer sånn neppo akustisk, men det jo mange som liker den type musikk også. Så ja, vi får se da, det jo alltid like spennende å slippe ny musikk.
0: Og hvis vi skulle valgt ut en låt her, hvilken skulle vi spilt?
1: Det må vel kanskje bli titelsporet Saltwater Blues.

0: hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det hadde gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
0: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Fylkestinget har vedtatt å framskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. I handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fram til 2029 har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner til å ruste opp fylkesveinettet. Nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De 85 millionene skal brukes på veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig, men som fylkeskommunens fagfolk likevel mener har akutte utbedringsbehov. Veiene de gjelder skal rustes opp etter god nok-prinsippet, det sier Istelin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I Innlandet fylkeskommune. Politiet innfører fra I dag midlertidig indre grensekontroll I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Kontrollen gjelder fram til 14. september og skal hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn I Norge. Politiet sier at vanlige reisende I liten grad skal bli berørt. Kong Haralds gravferd finner sted onsdag 9. september. Margit By, som hatt deler av oppveksten sin I Åsnes, blir Miljøpartiet De Grønnes nye frontfigur I Oslo. 24-åringen vant I går kveld kampvoteringen mot profilerte Eivind Trædal med 156 mot 115 stemmer. Dermed så blir By første kandidat for Oslo MDG ved kommunevalget neste år. Hun varsler samtidig en stor satsning på å nå velgere I Ytre Oslo, det skriver Avisa Oslo.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger. Vest eller sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 12 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Heldig og Synne Vo I endelig morgen. God fredag 4. september. Bjørn Martin Brandet I studio I et par timer til også den morgenen her. I morgen, lørdag, så inviteres hele Norge til å sove ute under natt I naturen. Og hvorfor det kan være verdt å bytte ut senga med soveposen for en natt, det skal Ingeborg Gjærum si mer om den kommende halve timen. Hun generalsekretær I Norsk Friluftsliv. Først ut, Stage Dolls.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hør på Stadsjøvik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen også?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner, og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
6: Underholdningsguiden. Grensdagerne på Morokulien går inn I sin siste dag I dag. Dette jo en ny demokratifestival med muligheter til å oppleve litt av hvert på grensen. I Nord-Odal så det Grand Opening på Odal Rockeklubb I dag, I de nye lokalene på Vonheim. Det Backstreet Girls som spiller der, og det det hvis du hadde lyst til å ta den tur dit, utsolgt, men har du billetter så det jo heldig å kan komme inn. Nord-Odals fotballherrer, de spiller 6. divisjonskamp I dag, denne gangen møter de mot Storhamar 2, det starter klokka 19.30. I Sør-Odal inviteres det til konsertkveld på Disen og Samfunnshus I dag klokka 19. Det blir fokus på den svenske artisten og låtskriveren Bjørn Afzelius, og de som opptrer det Eva Kristoffersen, Kai Johansen og Birgit Brink. Klokka 20 det hagle konsert på Slobro I Gjestegård. Det da også I dag. Og så det I Kongsvinger klokka 12, babysang hos Piano Forte, påmelding for aldersgruppe 0-12, og det der. Og det 7 ganger hvis man melder seg på I Storgata 102. Klokka 12 så det også møte I A-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7 I Kongsvinger. Og så det tacofredag på Bedehuset I Kongsvinger klokka 17 I ettermiddag.

0: Det mange høsttegn, men et riktig høsttegn, det når norsk friluftsliv igjen forteller at nå nærmer vi oss natt I naturen. Og det gjør vi nå igjen. Så nå kan du ta med deg soveposen og ha den klar før lørdag 5. september, for da bjudes du på en natt I naturen nok en gang. Ingeborg Gjærum, du jo ja, så splitter ny, vil jeg si, generalsekretær I Norsk Friluftsliv, har jo vært generalsekretær der siden august, vel? Altså først og fremst siden jeg ikke har snakket med deg. Gratulerer med ny jobb.
1: Takk for det, takk.
0: Du, natt I naturen, nå I helgen. Hva det folk skal gjøre, og hvorfor arrangeres denne dagen? Hva meningen med den?
1: Meningen med den å gi folk en anledning til å ta seg en natt I naturen der man sover under samme åpne himmel. Og åtten folk gjør det, om de gjør det på terrassen eller på fjellet, på stranda, I telt, I marka, det ikke så farlig. Men det vi har ønsket jo å skape en anledning for at folk kommer seg ut og kan ha en natt utendørs, enten alene eller sammen med flere.
0: Og det jo mange som tenker nå at ja, men jeg ikke noe sånn friluftsmenneske, så det kanskje litt sånn fint å høre at du sier at man kan faktisk sove på terrassen da. Så hvis man ikke har sovepose eller sånn fancy hengekøy, så kan man kanskje ta med seg en madrass ut da, eller?
1: Ja, det jo den gruppa jeg aller mest opptatt av at vi skal nå ut til. Noen sover ute titt og åtte, men det som grunnen til at vi arrangerer natt I naturen, det jo kanskje å gi folk et påskudd da, hvis man har tenkt på dette her en stund, og så har man liksom ikke helt kommet I gang, så håper jo vi at ved å arrangere natt I naturen, så tenker folk, ok, den lørdagen her så gjør jeg det.
0: Du, og for de som da eventuelt skulle tenke det, at nå på lørdag så skal jeg jamen være med, koste hva det koste vil, og trekker ut madrasser eller hva man har på terrassen for eksempel. Hva man betenker på? Noen gode sånne friluftstips fra deg for helt nybegynnere?
1: Ja, det aller viktigste tror jeg å huske at dette trenger ikke være avansert eller veldig imponerende eller langt. Dette kan man gjøre veldig enkelt. Så her handler det om å finne et eller annet sted hvor du kan sove under samme himmel som vi andre. Og da trenger du kanskje en sovepose, og så må du huske å ha med deg nok klær og nok mat, og kanskje en hodelykt med friske batterier. Og da du egentlig good to go.
0: Ja, det ikke mer som skal til.
1: Nei, det ikke det. Og jeg tror at det mange som tenker at dette må være veldig imponerende, eller veldig langt eller komplisert, det trenger ikke det. Og det jo grunnen til at vi I Norsk Friluftsliv har den dagen her, for å gi liksom, et påskudd og kanskje et lite sånn bytt bak på at nå bare gjennomfører vi.
0: Og så det jo sånn at når man ferdig med da denne natt I naturen som nå på lørdag, så kanskje man kjenner seg glad, utvilt og pigg, for det jo faktisk ting som arrangeres på søndagen også. Vil du ta med litt om det? Det jo blant annet soppens dag på søndag.
1: Stemmer. Altså når man våkner søndag morgen, da man I gang med friluftslivets uke. Og da det både soppens dag og kom deg ut dagen på søndag, og kanskje du så heldig at du bor I nærheten av et av de mange arrangementene som frivillige organisasjoner inviterer til. Eller så kan man gå ut på egen hånd, sånn at det å komme seg ut nå på søndag etter en natt I naturen, det tenker jeg, det jo den perfekte introen til friluftslivets uke.
2: Ja, det sa Ingeborg Gjærum, generalsekretær I Norsk Friluftsliv. Reporter var Hege Haga Løkken. Her kommer Jamilia med Superstar.

Superstar Jamilia Hene fredags morgen. Litt av en hendelse på Tynset I går kveld, hvor en syklist ble sendt sykehus etter å ha kollidert med en elg. Ulykka skjedde I Vestre Brekkveien ved 19-tida. Ifølge politiet så fremstod syklisten ikke som alvorlig skadet, men ble tatt med til sykehuset for nærmere undersøkelser. I hvert fall så har syklisten noe å prate om da han kom hjem igjen fra undersøkelsene. Dette her Emma Steinbakken fram mot lokale nyheter. Not gonna cry.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Speiderne I Kongsvinger på jakt etter et nytt hjem etter branden I Metodistkirken tidligere I sommer. Speidergruppa mistet lokalene sine og vet foreløpig ikke hvor mye utstyret som kan reddes. Aktiviteten fortsetter likevel, og gruppa håper også på flere medlemmer. Tirsdag så inviteres barn og unge til kanopadling på Bæreia, det skriver mittkongsvinger.no. Milepæren Hotell og Vertshus I Nord-Odal gikk med 146 000 kroner I underskudd I fjor, etter et overskudd på nær 1 million året før. Likevel så ble det utbetalt over 1 million kroner I utbytte til eierne. Styreleder Jan Åge Nymoen sier utbytte kommer ifra tidligere overskudd, og mener at selskapet fortsatt har en solid økonomi, det skriver Odalsportalen. Forfatter og musiker Undveig Aas aktuell med både ny bok og plate denne uka. Boka handler om en ung kvinne som blir stemor og tar utgangspunkt I egne erfaringer. Samtidig slipper hun en ny plate I to deler, der side B får en mer akustisk og nedtonet stil sammenlignet med tidligere utgivelser. Utgivelsen kommer både på vinyl og digitale plattformer.
2: Ja, jeg droppet CD denne gangen, det selger ikke så bra for tiden, men vinyl jo, det veldig stas å ha plata si på vinyl, og det veldig mange ivrige som samler på det, fortsatt.
1: To lokale kvinner I 50- og 60-årene var involvert I en trafikkelykke på Skarnes I går ettermiddag. To biler kolliderte I en 40-sone, og begge førere ble undersøkt av helsepersonell, men fremsto uskadd. Politiet beslagla førerkortet til den ene føreren og har opprettet sak etter hendelsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger. Vest eller sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 12 grader.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
5: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
6: Ja, og det ikke til å kimsa.
5: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
7: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

aldri glemme. Det var David Bogen det. Vi tar en titt i politiloggen etter Tina Turner. Dette Two People.

Two People og Tina Turner. Så en titt I politiloggen. En mann I 30-året anmeldt for ruskjøring I Kongsvinger. Mannen testet positivt på narkotika, og førekortet det ble tatt I beslag I går. To kvinner var involvert I en trafikkulykke på Skarnes I går. Ingen ble skadd. En av førerne fikk førekortet beslaglagt. En syklist kolliderte med en elg på Tynset I går kveld. Syklisten fremsto ikke alvorlig skadd, men ble sendt sykehus for undersøkelser. Og to bilister mistet førekortet under en kontroll på E16 I Lunner I går kveld. 16 fikk fartsbot, så høyeste hastighet var 118 km I timen I skiltet 80-sone.

0: På søndag så er det klart for årets utgave av Hernesmarsjen og Hernesløpet. Og Simen Sandum, du leder av Hernes idrettslag. Kan ikke du fortelle litt mer om hva som skjer på søndag?
1: Hernesmarsjen og Hernesløpet egentlig en flere år gammel tradisjon, da, spesielt med Hernesmarsjen som et utgangspunkt. Vi tok opp tråden sammen med Hernes selvforening under covid-19, rett og slett for å forsøke å ha et aktivt tilbud til bygdas innbyggere. Og etter covid så har vi forsøkt å utvikle dette videre, i tråd med kanskje de litt mer moderne tingene som trekker folk, da spesielt et løp. Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med, til å gå seg en tur, løpe seg en tur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
0: Og det var første gang dere arrangerte Hernesløpet i fjor, i tillegg til marsjen. Hvordan var erfaringene? Jeg regner med de kanskje var gode siden dere har gjentatt det i år.
1: Det var veldig bra. Gjør at vi også har en annen målgruppe. Så i tillegg til de innbyggerne som ønsker å gå seg en tur, så kommer det jo andre fra ikke bare Hernes, men resten av Elverum og andre nærliggende byer, tettsteder og bygder.
0: For da kan man velge mellom 5 og 10 kilometer, og så har dere også en barneløype. Hva kan du si om løypen, holdt jeg på å si? Passer det folk flest, eller må man være i ganske god form?
1: Det passer alle, i og med at vi også da har dette her som en turmarsj. Men skal du løpe 10 kilometer, så er det en relativt tøff løype. Du vil ikke få personlig rekord på 10 kilometer på den løypa der, nei.
0: Nei, for hvor går den i Hernes, for de som litt mer lokalkjent?
1: Den starter ved skolen og Hernesallen, og så går den ned til øyenbana, før den går opp igjen forbi gamle butikken på Grinna, og så går den opp i skogene mot Stavåsen, og så kommer den ned igjen via Møystad mot kirka, og så tilbake til skolen.
0: Det blir jo litt aktiviteter og tilbud rundt arrangementet på søndag også. Fortell hva som skjer rundt Hernes skole og Nordvang og Herneshallen da.
1: Ja, når vi sammen med velforeningen så har vi åpen kafé, har et tilbud til barn. De forskjellige undergruppene i idrettslaget stiller opp med litt aktiviteter basert på deres idrett for å vise barn og voksne hva langrenn, skiskyting og fotball kan by på av aktiviteter, og vi setter i stand til at de som ikke ønsker å hverken gå seg en tur eller løpe seg en tur, kan også bare sette seg ned og være sammen med andre.
0: Ja, for hva betyr et sånt her arrangement da, for miljøet og samholdet i Hernes?
1: Nei, vi håper jo at det bidrar til å bygge en god bygdekultur, da, ved at vi har et lavterskelarrangement. Folk kan møtes, vi legger det på dette tidspunktet, slik at de som har flyttet til bygda gjennom sommeren, også har tilbud for å møte etter skolestart, sammen med barn, utenfor skoletid. Legge til rette for at flere kan få øynene opp for hva Hernesbygda kan by på, både natur og idrett.
0: For hvis man hører dette her og tenker at man har lyst til å være med på søndag, hva gjør man da? Er det bare å møte opp ved Hernesalen, eller ja?
1: Da er det bare å møte opp. Har kart over løypene, løypene er godt merket. Ta en kopp kaffe. Gå seg en tur, løp seg en tur, enten alene for å forsøke å sette en ny personlig rekord på den løypa, eller løp sammen med andre. Ja, så håper vi på godt vær og god stemning.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det er sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Ivar Hagen elektriske på Rasta i Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss i Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk i Kongsvinger.
5: Det er litt...
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til
7: overs! Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

0: Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det en kraftig økning I flåttsmitte I år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode I fjor, og 74% flere enn I 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var turistrekord I innlandet I sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt I Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger I juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten I hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473.000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel I går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene I innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veignettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok prinsipp så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Raufoss fotball trua av konkurs og har ikke råd til å utbetale full lønn denne måneden. Før årsskiftet trenger klubben opp mot 2 millioner friske kroner, heter det I en pressemelding. Årsaken til problemene blant annet sviktende publikumsoppslutning. Raufoss ligger for tiden helt sist I Obos-ligaen. På søndag møter de topplaget Kongsvinger til kamp på Gjemselund.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger, vest eller sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 12 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Siena Spiro med Great Expectation. God fredag. Fylkeskommunen de finner 85 millioner kroner ekstra til dårlige fylkesveier her I innlandet. Og hvilke veier som nå kan bli rustet opp skal vi ta en prat med Iselin Vistekleiven om, som leder for hovedutvalget for samferdsel. Mer om det den kommende halve timen. Først ut, Porsche-bygget. Dette sløv uten dop.

0: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatec sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
2: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
3: Ja, og det ikke til å kimsa.
2: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
4: Underholdningsguiden. Grensdagerne på Morokulien går inn I sin siste dag I dag. Dette jo en ny demokratifestival med muligheter til å oppleve litt av hvert på grensen. I Nord-Odal så det Grand Opening på Odal Rockeklubb I dag I de nye lokalene på Vonheim. Det Backstreet Girls som spiller der, og det det hvis du hadde lyst til å ta den tur dit utsolgt, men har du billetter så det jo heldig å kan komme inn. Nord-Odals fotballherrer, de spiller 6. divisjonskamp I dag. Denne gangen møter de mot Storhamar 2. Det starter klokka 19.30. I Sør-Odal inviteres det til konsertkveld på Disen og Samfunnshus I dag klokka 19. Det blir fokus på den svenske artisten og låtskriveren Bjørn Afzelius, og de som opptrer det Eva Kristoffersen, Kai Johansen og Birgit Brink. Klokka 20 det hagle konsert på Slobro I Gjestegård. Det da også I dag. Og så det I Kongsvinger klokka 12, babysang hos Piano Forte. Påmelding for aldersgruppe 0-12 og det der. Og det 7 ganger hvis man melder seg på I Storgata 102. Klokka 12 så også møte I A-gruppa I Metodistkirken I Engensgate 7 I Kongsvinger. Og så det tacofredag på bedehuset I Kongsvinger klokka 17 I ettermiddag.

0: det noe vi har en del av innlandet, som litt dårlig. Ja, og det at vi har jo en del dårlige fylkesveier, dessverre. Fylkeskommunen gjør jo sitt beste, tror jeg, for å fikse opp I det, bare I dette handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fra, ja nå da, 2026 og frem til 2029, så har jo fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliard kroner for å ruste opp fylkesveinettet. Men nå har jammen ristet frem litt ekstra penger også. Iselin Vistekleiven, du leder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen. 85 millioner kroner ekstra har dere funnet frem til som skal brukes på veier. Hvor kommer de pengene fra? Vi starter med det.
1: Ja, I revidert nasjonalbudsjett så fikk jo fylkeskommunen overført mer midler åt fylkesveg. Og for innlandet sin del så såg oss jo at oss kunne tørjast og iverksette helt framskonde prosjekt, slik at oss fikk I gang tidligere eller det som var planlagt. Og det vil jeg jo si at det bra både for trafikanten og for næringslivet at oss greier å utbedre mer til vegnettet vårt og ikke minst få på litt av mer ny asfalt.
0: Og det betyr at det veier I 5 kommuner her I innlandet som puttet inn I dette utbedringsprogrammet. Hvilke veier det?
1: Ja, det fylkesveg 2442 som Vassfjellvegen I Gøsdal. Der det 9 kilometer til en sum for 24 millioner. Og så har oss fylkesveg 2434 som Vesttorparunda I Nordre Land, cirka 14 kilometer, og der blir det brukt 11 millioner. Så det fylkesveg 1869 Finnskogen I Åsnes, og der 25 kilometer til 11 millioner, og fylkesveg 1982 Ilaksvegen I Eidskog, som på 2,7 kilometer med utbedring til 14,5 millioner. Og den siste vegen fylkesveg 42072, som bakkebygde I Etnedalen, og der det punktvis utbedring da, til 22 millioner. I tillegg så skal vi bruke 2,2 millioner til å skifte ut gammelt rekkverk, og innlandet fylkeskommune har jo kommet veldig langt I forhold til å registrere risikokurvo for utforkjøring langs fylkesveg, og da kunne utbedre mer til risikokurven for skifte, gå meldt rekkverk og logge det mer trafikksikkert, jo veldig viktig når man ser hvor ulykkesutsatt fylkesvegen der risikokurven utgjør omtrent 50% av ulykken.
0: Mm. Og vet du hva jeg tenker på når jeg sitter og hører på deg og ser tallene framfor meg? Det jo at det er voldsomt dyrt å fikse fylkesveier, for du sa det jo selv, altså denne veien I Eidskog, en strekning på 2,7 kilometer som skal utbedres, 14,5 millioner kroner. Altså, her går pengene unna.
1: Ja, det dyrt, og det jo den geopolitiske situasjonen som jo med og prisdrivende innenfor det som engst til både drivstoff og andre komponenter for å utbedre veg, så det jo et dyrt tidlig sett I forhold til å kunne drive vegarbeid.
0: Og helt til sist, når det gjelder disse 5 ekstra veistrekningene da, som skal utbedres litt, med de pengene som vi snakket om innledningsvis, så skal jo de da altså repareres eller de skal rustes opp etter godt nok-prinsippet. Hva betyr det?
1: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt, og det jo grunnleggende I alt oss gjør, og det klart at når oss går på et godt nok prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I innlandet. Reporter var Hege Hagaløkken. Videre til Michael Bublé denne fredagen. Du hører Lost.

Michael Bublé og Lost. Fra I dag så innfører politiet midlertidig indre grensekontroll I Norge, og bakgrunnen Kong Haralds gravferd onsdag til uka, der en rekke kongelige og statsoverhoder fra andre land ventes å delta. Grensekontrollen skal gjøre det lettere for politiet å gjennomføre målrettede kontroller, og hindre at personer som kan ønske å forstyrre gravferden kommer inn I landet, skriver NTB. Politiet understreker samtidig at vanlige reisende I liten grad skal merke kontrollen, og at det ikke ventet store forsinkelser ved grensepasseringene. Den midlertidige grensekontrollen den gjelder fram til 14. september.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Speiderne I Kongsvinger på jakt etter et nytt hjem etter branden I metodistkirken tidligere I sommer. Speidergruppa mistet lokalene sine og vet foreløpig ikke hvor mye utstyret som kan reddes. Aktiviteten fortsetter likevel, og gruppa håper også på flere medlemmer. Tirsdag så inviteres barn og unge til kanopadling på Bæreia, det skriver mittkongsvinger.no. Milepæren Hotell og Vertshus I Nord-Odal gikk med 146 000 kroner I underskudd I fjor, etter et overskudd på nær 1 million året før. Likevel så ble det utbetalt

0: over 1 million kroner I utbytte til eierne. Styreleder Jan Åge Nymoen sier utbytte kommer ifra tidligere overskudd og mener at selskapet fortsatt har en solid økonomi, det skriver Odars-portalen. Forfatter og musiker Undveig Aas aktuell med både ny bok og plate denne uka. Boka handler om en ung kvinne som blir stemor og tar utgangspunkt I egne erfaringer. Samtidig slipper hun en ny plate I to deler, der side B får en mer akustisk og nedtonet stil sammenlignet med tidligere utgivelser. Utgivelsen kommer både på vinyl og digitale plattformer.
1: Ja, jeg droppet CD denne gangen, det selger ikke så bra for tiden, men vinyl jo, det veldig stas å ha plata si på vinyl, og det veldig mange ivrige som samler på det, fortsatt.
0: To lokale kvinner I 50- og 60-årene var involvert I en trafikkelykke på Skarnes I går ettermiddag. To biler kolliderte I en 40-sone, og begge førere ble undersøkt av helsepersonell, men fremsto uskadd. Politiet beslagla førerkortet til den ene føreren og har opprettet sak etter hendelsen.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvinger-regionen får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger, vest eller sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 12 grader.
3: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
4: Hei, det Rune igjen.

0: alltid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du hører på de vindusviskerne?
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ida Slorafoss fra Kongsvinger tatt ut til VM i 100 kilometer ultraløp som arrangeres i Spania 20. september. Slorafoss en av fem norske kvinner på landslaget og får dermed sjansen til å konkurrere mot verdens beste ultraløpere. Det skriver Mitt Kongsvinger. Slorafoss representerer Romerike ultraløpeklubb, men bosatt i Kongsvinger. Med seg på laget har hun Anette Velde Sande og Ingrid Li fra BFG Bergen løpeklubb, Line Kaliskaner fra Romerike ultraløpeklubb og Holmfridur Alfheimsdottir fra Trio idrettslag. VM-løpet på 100 km regnes som et av de tøffeste øvelsene innen langdistanseløping, der både utholdenhet og taktikk blir avgjørende. Kiel Toppfotball signerte i går som kjent den 19 år gamle nigerianske kantspilleren Emmanuel Olavore fra svenske Umeå FC. Det ble bekreftet onsdag kveld etter at Olavore hadde bestått den medisinske testen og signert en kontrakt som varer ut 2030. Kiel-sjef Espen Nystuen beskriver Olavore som en kvikk og sterk en-mot-en-spiller med en god venstrefot, og mener han har et spennende tilskudd for framtida. Olavore har denne sesongen spilt 19 kamper og skåret 3 mål for Umeå FC på svensk nivå 3. Overgangen omtales som den største spillersalget i Umeå FCs historie. Emilie Ruud Lia fikk en sterk femteplass på 10 km klassisk under junior-VM på rulleski i Latvia i går. Den norske VM-debutanten var lenge helt i toppen og ledet tidlig i løpet, men måtte til slutt se 4 løpere foran seg på resultatlista. Ruud Lia ble dermed beste norske junior på distansen. Hun hadde med seg 3 sterke renn fra verdenscupåpningen i Trollhättan inn i mesterskapet, og har dermed fått en lovende start på sitt første VM, det skriver langrenn.com. Sporten var ved Pål Erik Berntsen.

0: Vi har tatt turen til Kongsvinger bibliotek vi og skal snakke med Unnveig Aas, fordi at Unnveig, du svært produktiv på dagen, både ny bok og ikke minst en ny plate nå på fredag. Fortell litt om hvordan du får tid til å gå opp her.
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg har jo jobbet med begge prosjekter i flere år nå, så, så det egentlig godt å bare få det ut. Så nå det mer sånn hvordan jeg skal på en måte klare å promotere begge to samtidig. Det jo en, det blir spennende utover høsten.
0: Fortell først litt om den boka du har skrevet.
1: Ja, det jo en fortelling om en ung kvinne som blir stemor. Hun blir kjæreste med en som har barn. Og ja, hennes, kanskje, ja, hvordan hun sliter litt med den rollen da.
0: Mm. Og på en måte, hvordan har du gått fram når du har skrevet den boka? For jeg regner med kanskje litt annerledes enn når du skriver musikk.
1: Det jo annerledes, men det jo på en måte en kreativ prosess det også. Det forskjellen vel egentlig at jeg pleier å ha gitaren min når jeg skriver musikk, og nå har det bare vært et Word-dokument. Men jeg bruker jo på en måte de samme verktøyene og sånn da, i hodet mitt. Ja.
0: Men det basert på historier du kjenner til fra før, eller det ting som på en måte du rett og slett bare har fantasert opp?
1: Det jo litt basert på eget liv, men det jo egentlig det meste jeg skriver. Samtidig så blir det jo på en måte mye jeg finner på da. Så litt eget liv og litt, kanskje litt sånn overdrevne versjoner av hva jeg har opplevd selv da.
0: Så over på musikken, for som sagt, det kommer også ny plate denne uka her. Fortell litt mer om den.
1: Ja, det jo en plate som består av to EP. Den første på en måte, eller side A, da, den kom ut nå i fjor høst. Så nå kommer del 2, og så blir det en felles utgivelse på vinyl og ja, strømmetjenester.
0: Ja, for du velger å fortsatt gi ut på fysisk format.
1: Ja, jeg droppet CD denne gangen, det selger ikke så bra for tida, men vinyl jo, det veldig stas å ha plata si på vinyl, og det veldig mange ivrige som samler på det, fortsatt.
0: Du har jo som sagt sluppet en del smakbiter fra, i hvert fall side A da, tidligere. Hva slags tilbakemeldinger har du fått på de?
1: Det har vært en del gode anmeldelser, så jeg har gode tilbakemeldinger på det.
0: Og hva slags forventninger har du da til side B, og hvordan står den i forhold til side A?
1: Den jo litt annerledes, litt mer sånn neppo og akustisk, men det jo mange som liker den type musikk også. Så ja, vi får se da, det jo alltid like spennende å slippe ny musikk.
0: Og hvis vi skulle valgt ut en låt her, hvilken skulle vi spilt?
1: Det må vel kanskje bli titelsporet Saltwater Blues.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: hæ?
0: Og det
1: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Og med det så var nok en uke med endelig morgen unnagjort. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen på mandagen. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først nyheter, klokka 10.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn, 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel i går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Raufoss fotball er trua av konkurs og har ikke råd til å utbetale full lønn denne måneden. Før årsskiftet trenger klubben opp mot 2 millioner friske kroner, heter det i en pressemelding. Årsaken til problemene er blant annet sviktende publikumsoppslutning. Raufoss ligger for tiden helt sist i Obos-ligaen. På søndag møter de topplaget Kongsvinger til kamp på Gjemselund.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else på din lokale radio I innlandet. God fredag og velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, har fylt opp platebunken med Ella Langley og Pink, Lee Mal, husker du han? Sam Fender og Coldplay de neste tre kvarterene. Etter Marit Larsen, her Only.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, byggmaker.

Langley og Tjusen Texas. Du hørte henne her på din lokale radiostasjon I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Den britiske popgruppa Take That kommer til Norge for første gang. Det skjer på Tjuvholmen I Oslo 18. juni neste år. Take That slo gjennom for alvor på 90-tallet med låter som Back for Good, Patience, Shine og Rule the World. I dag så består jo gruppa blant annet av Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen. Selv om Robbie Williams forlot gruppa på 90-tallet og ikke med på turnéen, så interessen fortsatt stor. Bandets forrige Storbritannia-turné, den solgte over 700 000 billetter. Så hvis du fan av Take That, så det en historisk kveld I vente I Oslo juni neste år.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det.
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 5

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
6: Ja, og det er ikke til å kimse.
5: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.

0: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug i en fersk måling. Infact-målingen for Nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen er for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo fylkene som stod for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel i går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Raufoss fotball er trua av konkurs og har ikke råd til å utbetale full lønn denne måneden. Før årsskiftet trenger klubben opp mot 2 millioner friske kroner, heter det i en pressemelding. Årsaken til problemene er blant annet sviktende publikumsoppslutning, heter det fra klubben. Raufoss ligger for tiden helt sist i første divisjon, møter Obos-liga-kollega Kongsvinger til kamp på Hjemslund i morgen lørdag.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Leave out all the rest fra Linkin Park her på din lokale radiostasjon. 4. september, håper du har en fin fredag. Jeg heter Trond Harald, og om ikke lenge venter Bon Jovi på oss. Shawn Mendes her nå, In My Blood.

Kong Haralds gravferd fører til endringer I fotballcupen. Norges fotballforbund flytter en rekke cupkamper som egentlig skulle vært spilt 9. september. Det den dagen som satt opp til Kong Haralds gravferd. NFF har derfor bestemt at kampene ikke blir spilt som planlagt. Det gjelder blant annet 14 kamper I kvinnenes første cuprunde, men også andre runde I herrecupen blir flyttet. De fleste kampene skal I stedet spilles 16. september, mens enkelte klubber får andre datoer på grunn av blant annet Europacup-spillet.

0: bidrar med fiken, kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Uheldig bilvirkning.
3: For en kamp! Ok, da har de lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, jeg. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Rutt.

Bjørn Olav Edvardsen, Turn of My Heart, hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart tid for lokale sportsnyheter. Klokka den har passert halv ett. Unnskyld, halv tolv. Tidlig ute. Og så kommer REM også etter hvert. Men Zimmermann for lokale sportsnyheter da. Her riper I lakken.

Ida Slorafoss fra Kongsvinger tatt ut til VM i 100 kilometer ultraløp som arrangeres i Spania 20. september. Slorafoss en av fem norske kvinner på landslaget og får dermed sjansen til å konkurrere mot verdens beste ultraløpere. Det skriver Mitte Kongsvinger. Slorafoss representerer Romerike Ultraløperklubb, men bosatt i Kongsvinger. Med seg på laget har hun Anette Velde Sande og Ingrid Li fra BFG Bergen Løpeklubb, Line Kaliskaner fra Romerike Ultraløperklubb og Holmfridur Alfheinsdottir fra Trio Idrettslag. VM-løpet på 100 km regnes som et av de tøffeste øvelsene innen langdistanseløping, der både utholdenhet og taktikk blir avgjørende. Kiel Toppfotball signerte i går som kjent den 19 år gamle nigerianske kantspilleren Emmanuel Olavore fra svenske Umeå FC. Det ble bekreftet onsdag kveld etter at Olavore hadde bestått den medisinske testen og signert en kontrakt som varer ut 2030. Kiel-sjef Espen Nystuen beskriver Olavore som en kvikk og sterk en-mot-en-spiller med en god venstrefot, og mener han har et spennende tilskudd for framtida. Olavore har denne sesongen spilt 19 kamper og skåret 3 mål for Umeå FC på svensk nivå 3. Overgangen omtales som den største spillersalget i Umeå FCs historie. Emilie Ruud Lia fikk en sterk femteplass på 10 km klassisk under junior-VM på rulleski i Latvia i går. Den norske VM-debutanten var lenge helt i toppen og ledet tidlig i løpet, men måtte til slutt se 4 løpere foran seg på resultatlista. Ruud Lia ble dermed beste norske junior på distansen. Hun hadde med seg 3 sterke renn fra verdenscupåpningen i Trollhättan inn i mesterskapet, og har dermed fått en lovende start på sitt første VM, det skriver langrenn.com. Sporten var ved Pål Erik Berntsen.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
3: Ja, og det ikke til å kimsa.
2: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Travis All Around ifra fire bryllup og en gravferd. Wet, wet, wet hørte du på din lokale radiostasjon. Nå klokka snart 12. Det blir nyheter etter Roxette. Listen to your heart. God fredag.

0: Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder I FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram I en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Rett etter klokka 10 I dag ble det meldt om brann I et næringsbygg på Biri. Det snakk om lokalene til Nordtekstil. 45 ansatte evakuert, slukking pågår og det ikke meldt om personskader, forteller politiet. Det var turistrekord I innlandet I sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt I Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger I juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten I hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473.000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel I går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene I innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veignettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok prinsipp så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Og det sa altså Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I Innlandet fylkeskommune.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Turn of the Tide. Det var Skår her på din lokale radio I Innlandet. Fredag ettermiddag, klokka den har passert 12, og Blond kommer med Hot Air Balloon, Kurt Nilsen med Silence, etter Torden I det fjerne, Dum Dum Boys.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Hei til deg som leser Kongsvinger-guiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
2: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
5: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Hot Air Balloon ifra Oblond på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald og synes det veldig hyggelig at du hører på. Husk at du kan ha oss på telefonen din I lomma, uansett hvor du ved å laste ned appen vår. Den heter Lokalradioene. Den finner du I App Store og I Google Play.

den britiske popgruppa Take That kommer til Norge for første gang. Det skjer på Tjuvholmen I Oslo 18. juni neste år. Take That slo gjennom for alvor på 90-tallet med låter som Back for Good, Patience, Shine og Rule the World. I dag så består jo gruppa blant annet av Gary Barlow, Howard Donnell og Mark Owen. Selv om Robbie Williams forlot gruppa på 90-tallet og ikke med på turnéen, så interessen fortsatt stor. Bandets forrige Storbritannia-turné den solgte over 700 000 billetter. Så hvis du fan av Take That, så det en historisk kveld I vente I Oslo juni neste år.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
8: Ja, og det ikke til å kimsa.
7: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

0: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

Actor ifra Michael Learns to Rock. Din helt egne lokale radiostasjon I innlandet, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå det snart nyheter etter Heart. Her Nothing at All, og da klokka ett plutselig.

0: Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Rett etter klokka 10 i dag ble det meldt om brann i et næringsbygg på Biri. Det er snakk om lokalene til Nord Tekstil. 45 ansatte er evakuert, slukking pågår, og det er ikke meldt om personskader, forteller politiet. Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo fylkene som sto for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel i går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veinettet som vi har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når vi går på et godt nok-prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Og det sa altså Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Morgan Sulele og William Gamborg. Det var oppmerksomhet fredag ettermiddag, hvor klokka har blitt snart 8:08. Jamie Miller med Baby Doll og Macklemore, The Glorious, etter Britney.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
6: Ja, og det ikke til å kimsa.
5: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

fin og hyggelig låt fra Jamie Miller. Baby Doll hørte du her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Husk da at du finner oss I appen Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Haralds gravferd fører til endringer i fotballcupen. Norges fotballforbund flytter en rekke cupkamper som egentlig skulle vært spilt 9. september. Det den dagen som satt opp til Kong Haralds gravferd. NFF har derfor bestemt at kampene ikke blir spilt som planlagt. Det gjelder blant annet 14 kamper i kvinnenes første cuprunde, men også andre runde i herrecupen blir flyttet. De fleste kampene skal i stedet spilles 16. september, mens enkelte klubber får andre datoer på grunn av blant annet Europacup-spill.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dancing Underwater fra Robin Tinholt. Du hørte han på din lokale radio her I Innlandet. Nå det snart lokale sportsnyheter. Klokka har passert 13:30. Veronica Maggio kommer også etter hvert etter Tobias Sten. Her hånd I hånd. God fredag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Ida Slorafoss fra Kongsvinger tatt ut til VM i 100 kilometer ultraløp som arrangeres i Spania 20. september. Slorafoss en av fem norske kvinner på landslaget og får dermed sjansen til å konkurrere mot verdens beste ultraløpere. Det skriver Mitt Kongsvinger. Slorafoss representerer Romerike ultraløperklubb, men bosatt i Kongsvinger. Med seg på laget har hun Anette Velde Sande og Ingrid Li fra BFG Bergen løpeklubb, Line Kaliskaner fra Romerike ultraløperklubb og Holmfridur Alfheimsdottir fra Trio idrettslag. VM-løpet på 100 km regnes som et av de tøffeste øvelsene innen langdistanseløping, der både utholdenhet og taktikk blir avgjørende. Kiel Toppfotball signerte i går som kjent den 19 år gamle nigerianske kantspilleren Emmanuel Olavore fra svenske Umeå FC. Det ble bekreftet onsdag kveld etter at Olavore hadde bestått den medisinske testen og signert en kontrakt som varer ut 2030. Kiel-sjef Espen Nystuen beskriver Olavore som en kvikk og sterk en-mot-en-spiller med en god venstrefot, og mener han har et spennende tilskudd for framtida. Olavore har denne sesongen spilt 19 kamper og skåret 3 mål for Umeå FC på svensk nivå 3. Overgangen omtales som den største spillersalget i Umeå FCs historie. Emilie Ruud Lia fikk en sterk femteplass på 10 km klassisk under junior-VM på rulleski Latvia i går. Den norske VM-debutanten var lenge helt i toppen og ledet tidlig i løpet, men måtte til slutt se 4 løpere foran seg på resultatlista. Ruud Lia ble dermed beste norske junior på distansen. Hun hadde med seg 3 sterke renn fra verdenscupåpningen i Trollhättan inn i mesterskapet, og har dermed fått en lovende start på sitt første VM, det skriver langrenn.com. Sporten var ved Pål Erik Berntsen.

0: som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.

Helene Malin, Sitting Down Here på din lokale radiostasjon I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå fortsetter vi med ettermiddagssending. Thomas og Gjøran klar om få minutter. Jeg tar helgen, tilbake igjen på mandag, og det håper jeg du også Så det Sail Away fra Alejandro Fuentes som følger oss frem til siste nytt. Adieu!

0: En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Brannen i næringsbygget på Biri, som politiet fikk melding om rett etter klokka 10 i dag, nå slukket. Det ble lite brannskader, men noe røykskader, forteller politiet. 45 ansatte i bygget ble evakuert da brannen brøt ut, men ingen personer skadet. Politiet etterforsker videre. Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel i går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlig skadet, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalg samferdsel i fylkeskommunen.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så kan det komme litt regn først på dagen, etter hvert så blir det opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det ventes opp mot 14 grader i morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Godt samarbeid der, og I takt med deg, god fredags ettermiddag.
1: Vi skal lose deg trygt inn I helgen vi, med masse god fredagsmusikk, nyheter og underholdning I timene som kommer. Litt regn på gang mange steder I innlandet denne fredags ettermiddagen og kvelden, men så blir både lørdag og søndag, ja, både solrike og ikke så verst temperaturmessig heller. Straks en oversikt på hva som skjer der du bor de neste dagene, men først den her.
0: Det Savage Garden som serverer oss I Want You.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden Guiden nå kun å finne på nett. Nå i september er en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Oh boy.

Underholdningsguiden. Grensdagerne på Morokulien går inn I sin siste dag I dag. Dette jo en ny demokratifestival med muligheter til å oppleve litt av hvert på grensen. I Nord-Odal så det Grand Opening på Odal Rockeklubb I dag I de nye lokalene på Vonheim. Det Backstreet Girls som spiller der, og det det hvis du hadde lyst til å ta en tur dit, utsolgt, men har du billetter så det jo heldig å kan komme inn. Nord-Odals fotballherrer, de spiller 6. divisjonskamp I dag. Denne gangen møter de mot Storhamar 2. Det starter klokka 19.30. I Sør-Odalen inviteres det til konsertkveld på Disen og Samfunnshus I dag klokka 19. Det blir fokus på den svenske artisten og låtskriveren Bjørn Afzelius, og de som opptrer det Eva Kristoffersen, Kai Johansen og Birgit Brink. Klokka 20 det hagle konsert på Slobra Gjestegård. Det da også I dag. Og så det I Kongsvinger klokka 12, babysang hos Piano Forte. Påmelding for aldersgruppe 0-12 det der. Og det 7 ganger hvis man melder seg på I Storgata 102. Klokka 12 så også møte I A-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7 I Kongsvinger. Og så det taco-fredag på bedehuset I Kongsvinger klokka 17 I ettermiddag.

0: På søndag så det klart for årets utgave av Hernesmarsjen og Hernesløpet. Og Simen Sandum, du leder av Hernes idrettslag. Kan ikke du fortelle litt mer om hva som skjer på søndag?
1: Hernesmarsjen og Hernesløpet egentlig en flere år gammel tradisjon, da, spesielt med Hernesmarsjen som et utgangspunkt. Vi tok opp tråden sammen med Hernes selvforening under covid-19, rett og slett for å forsøke å ha et aktivt tilbud til bygdas innbyggere. Og etter covid så har vi forsøkt å utvikle det videre, i tråd med kanskje de litt mer moderne tingene som trekker folk, da spesielt et løp. Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur, løpe seg en tur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
0: Og det var første gang dere arrangerte Hernesløpet i fjor, i tillegg til marsjen. Hvordan var erfaringene? Jeg regner med de kanskje var gode siden dere har gjentatt det i år.
1: Det var veldig bra. Gjør at vi også har en annen målgruppe. Så i tillegg til de innbyggerne som ønsker å gå seg en tur, så kommer det jo andre fra ikke bare Hernes, men resten av Elverum og andre nærliggende byer, tettsteder og bygder.
0: For da kan man velge mellom 5 og 10 kilometer, og så har dere også en barneløype. Hva kan du si om løypen, holdt jeg på å si? Passer det folk flest, eller må man være i ganske god form?
1: Det passer alle, i og med at vi også da har dette her som en turmarsj. Men skal du løpe 10 kilometer, så det en relativt tøff løype. Du vil ikke få personlig rekord på 10 kilometer på den løypa der, nei.
0: Nei, for hvor går den i Hernes, for de som litt mer lokalkjent?
1: Den starter ved skolen og Hernesallen, og så går den ned til øyenbana, før den går opp igjen forbi gamle butikken på Grinna, og så går den opp i skogene mot Stavåsen, og så kommer den ned igjen via Møystad mot kirka, og så tilbake til skolen.
0: Det blir jo litt aktiviteter og tilbud rundt arrangementet på søndag også. Fortell hva som skjer rundt Hernes skole og Nordvang og Hernes Hallen da.
1: Ja, vi sammen med velforeningen så har vi åpen kafé, har et tilbud til barn. De forskjellige undergruppene i idrettslaget stiller opp med litt aktiviteter basert på deres idrett for å vise barn og voksne hva langrenn, skiskyting og fotball kan by på av aktiviteter, og vi setter i stand til at de som ikke ønsker å hverken gå seg en tur eller løpe seg en tur, kan også bare sette seg ned og være sammen med andre.
0: Ja, for hva betyr et sånt her arrangement da, for miljøet og samholdet i Hernes?
1: Nei, vi håper jo at det bidrar til å bygge en god bygdekultur, da, ved at vi har et lavterskelarrangement. Folk kan møtes, vi legger det på dette tidspunktet, slik at de som har flyttet til bygda gjennom sommeren, også har tilbud for å møte etter skolestart, sammen med barn, utenfor skoletid. Legge til rette for at flere kan få øynene opp for hva Hernesbygda kan by på, både natur og idrett.
0: For hvis man hører dette her og tenker at man har lyst til å være med på søndag, hva gjør man da? Det bare å møte opp ved Hernesalen, eller ja?
1: Da det bare å møte opp. Har kart over løypene, løypene er godt merket. Ta en kopp kaffe, gå seg en tur, løp seg en tur, enten alene for å forsøke å sette en ny personrekord på den løypa, eller løp som andre. Ja, så håper vi på godt vær og god stemning.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så kan det komme litt regn først på dagen, etter hvert så blir det opphold og perioder med sol og tillelse pent vær. Det ventes opp mot 14 grader i morgen.
2: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
7: Ja, og det ikke til å kimsa.
6: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

0: Bella Kay med sin I love it, I love it, I love it, I love it på en fredag.
1: Snart på tide å finne ut om det noen kjent folk fra innlandet som har bursdagen sin på denne 4. september-dagen. For det så skal vi høre en kjent amerikansk artist som har bursdag I dag, nemlig Beyoncé, eller Beyoncé Giselle Knowles Carter, som hennes fulle navn. Dette en låt som faktisk har blitt 20 år gammel, og Espen Lind var også med å skrive den. Irreplaceable I anledning Beyoncé sin 45-årsdag.

0: Lurer på hvordan Beyoncé feirer bursdagen sin I dag? Det sikkert ikke noe småtteri.
1: Nei da, det nok både kake og brus der. 45 år blir Beyoncé denne fredagen. Det også bursdagen til Marius Skjelbæk, TV2-profil fra Ottestad I Stange, blir 36 år I dag. Han har kommentert det meste opp igjennom ski og hopp og slalom og skiskytting og fotball og Tour de France, ikke minst. Også ja. Kjent fra B-laget og som en dyktig sanger og låtskriver også.
0: Har ganske mange talenter denne Skjelbæk. Gratulerer med dagen.
1: Kjersti Stenseng fra Kvam I Nordfron blir 52 år I dag. Hun har jo vært arbeids- og inkluderingsminister det siste året. Gratulerer. Rune Buer Johansen blir 53 år I dag. Tidligere fotballspiller for HamKam, Kongsvinger og Nybergsund blant annet. Også veldig god på langrennsski.
0: Ja da. Da gikk med flagget på brystet på ski og spilte også på landslaget I fotball.
1: Kristian Haugen fra Nes I Ringsaker, 74 år I dag, kjent fylkespolitiker for SV, både vært medlem av Hedmark Fylkesråd og Fylkestinget I Hedmark tidligere. Så litt historie, Marie Jørstad ble født på Fåberg I Lillehammer den 4. September tilbake I 1833. Hun flyttet etter hvert til Oslo og startet den aller første skolehagen I Norge I 1905. Hun blitt regnet som skolehagenes mor, Marie Jørstad fra Lillehammer. Og den 4. September I 1829 så ble Andreas Steen født I Vang I nåværende Hamar. Han var en luring, han var både bonde og bankmann og kjøpmann. Han startet blant annet det som het... Hamar Privatbank. Han startet også det som het Hamar Brennevins Samlag, og han ble etter hvert også ordfører I Hamar, så en mann med mange talenter, Andreas Steen, født på denne dato I 1829, døde I 1903.

0: Cheers!
1: Vi har tatt turen til Kongsvinger bibliotek. Vi skal snakke med Unnveig Aas, fordi at Unnveig, du svært produktiv på den dagen, både ny bok og ikke minst en ny plate nå på fredag. Fortell litt om hvordan du får tida til å gå opp her.
2: Ja, det et godt spørsmål. Jeg har jo jobbet med begge prosjekter i flere år nå, så det egentlig godt å bare få det ut. Så nå det mer sånn hvordan jeg skal på en måte klare å promotere begge to samtidig. Det jo en, det blir spennende utover høsten.
1: Fortell først litt om den boka du har skrevet.
2: Ja, det jo en fortelling om en ung kvinne som blir stemor. Hun blir kjæreste med en som har barn. Og ja, hennes, kanskje, ja, hvordan hun sliter litt med den rollen da.
1: Mm. Og på en måte, hvordan har du gått fram når du har skrevet den boka? For jeg regner meg kanskje litt annerledes enn når du skriver musikk.
2: Det jo annerledes, men det jo på en måte en kreativ prosess det også. Det forskjellen vel egentlig at jeg pleier å ha gitaren min når jeg skriver musikk, og nå har det bare vært et Word-dokument. Men jeg bruker jo på en måte de samme verktøyene og sånn da, i hodet mitt. Ja.
1: Men er det basert på historier du kjenner til fra før, eller er det ting som på en måte du rett og slett bare har fantasert opp?
2: Det jo litt basert på eget liv, men det jo egentlig det meste jeg skriver. Samtidig så blir det jo på en måte mye jeg finner på da. Så litt eget liv og litt, kanskje litt sånn overdrevne versjoner av hva jeg har opplevd selv da.
1: Så over på musikken, for som sagt, det kommer også ny plate denne uka her. Fortell litt mer om den.
2: Ja, det jo en plate som består av to EP. Den første på en måte, eller side A, da, den kom ut nå i fjor høst. Så nå kommer del 2, og så blir det en felles utgivelse på vinyl og ja, strømmetjenester.
1: Ja, for du velger å fortsatt gi ut på fysisk format.
2: Ja, jeg droppet CD denne gangen, det selger ikke så bra for tiden, men vinyl jo, det veldig stas å ha plata si på vinyl, og det veldig mange ivrige som samler på det, fortsatt.
1: Du har jo som sagt sluppet en del smakbiter fra, i hvert fall side A da, tidligere. Hva slags tilbakemeldinger har du fått på de?
2: Det har vært en del gode anmeldelser, så jeg har gode tilbakemeldinger på det.
1: Og hva slags forventninger har du da til side B, og hvordan står den i forhold til side A?
2: Den jo litt annerledes, litt mer sånn neppo og akustisk, men det jo mange som liker den type musikk også. Så ja, vi får se da. Det jo alltid like spennende å slippe ny musikk.
1: Og hvis vi skulle valgt ut en låt her, hvilken skulle vi spilt?
2: Det må vel kanskje bli titelsporet Saltwater Blues.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Brannen i næringsbygget på Biri, som politiet fikk melding om rett etter klokka 10 i dag, nå slukket. Det ble lite brannskader, men noe røykskader, forteller politiet. 45 ansatte i bygget ble evakuert da brannen brøt ut, men ingen personer skadet. Politiet etterforsker videre. Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473.000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel i går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det vegnettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok prinsipp så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalg samferdsel i fylkeskommunen.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så kan det komme litt regn først på dagen, etter hvert så blir det opphold og perioder med sol og tillelse pent vær. Det ventes opp mot 14 grader i morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer.

hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Underholdningsguiden. Grensdagerne på Morokulien går inn I sin siste dag I dag. Dette jo en ny demokratifestival med muligheter til å oppleve litt art på grensen. I Nord-Odal så det Grand Opening på Odal Rockeklubb I dag. I de nye lokalene på Vonheim, det Backstreet Girls som spiller der. Og det det, hvis du hadde lyst til å ta den tur dit, utsolgt, men har du billetter så det jo heldig å kan komme inn. Nord-Odals fotballherrer, de spiller 6. divisjonskamp I dag. Denne gangen møter de mot Storhamar 2. Det starter klokka 19.30. I Sør-Odal inviteres det til konsertkveld på Disen og Samfunnshus I dag klokka 19. Det blir fokus på den svenske artisten og låtskriveren Bjørn Afzelius, og de som opptrer det Eva Kristoffersen, Kai Johansen og Birgit Brink. Klokka 20 det Hagle konsert på Slobro I Gjestegård. Det da også I dag. Og så det I Kongsvinger klokka 12, babysang hos Piano Forte. Påmelding for aldersgruppe 0-12 og det der. Og det 7 ganger hvis man melder seg på I Storgata 102. Klokka 12 så det også møte I A-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7 I Kongsvinger. Og så det taco-fredag på Bedehuset I Kongsvinger klokka 17 I ettermiddag.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi har jo tatt ansvaret om å bli litt bedre kjent med og I vårt store, flotte fylke, gjort en del research.
2: Ja da, I denne faktaspalten så har vi lært mye de siste årene, og de neste par ukene så skal vi rett og slett kikke på de forskjellige kommunene I fylket. Hva de kjent for? Hva det folk forbinder med den enkelte kommunen? Og så har vi da spurt internett, fortell oss fem ting Elverum kjent for og kan være stolt av. Ja. Og da har jeg fått opp fem punkter her. Andre verdenskrig dukker opp som et sentralt punkt, for konge og regjering kom jo flyktende fra Hamar til Elverum I april I 1940, og der ble jo denne såkalte Elverumsfullmakten gitt, som ga regjeringen mulighet til å styre på Stortingets vegne så lenge Norge var I krig. Dramatisk to døgn I Elverum der, og det endte jo med at Elverum ble bomba og stort sett ødelagt den 11. april I 1940, og derfor så mye av bebyggelsen I leire I Elverum sentrum der etterkrigsbebyggelse. Så det Elverum kjent for, det viktig del av historien der. Skogbruk og Glomma kommer opp som punkt nummer to her. Det har jo vært tømmerfløting og skogbruk I området I alle de år. Skogmuseet ligger ikke uten grunn I Elverum selvfølgelig, og en stor konflikt rundt tømmerfløting fant sted I Nordskogbygda Elverum for ganske nøyaktig 100 år siden I 1927. Julesa-konflikt, har du hørt om den, Thomas?
1: Jeg har hørt om den, jeg husker den ikke.
2: Du, det var blant annet arbeidsforholdet innen tømmerfløting som gjorde at det var protester og diskusjoner der altså, for det var jo et skummelt yrke, farlig rett og slett. Så det var vel kanskje arbeidsforholdet der man protesterte mot da.
1: Det var ikke bare å være HMS-sjef.
2: Nei, fy søren. Grunnsett-Marten dukker opp som punkt nummer tre her, over ting Elverum kjent for og kan være stolt av. Det vel Norges eldste Marten. Over 400 år vel, og hit kom det jo folk da fra hele Østlandet egentlig, og Grunnsett-Marten på en måte starten på Elverum som et regionalt handelssentrum. Det var liksom der det startet, så det blitt et handelssentrum også I dag da.
1: Mm. Grunnsett-Marten tidlig I mars hvert år.
2: Ja. Vi var inne på krigen som punkt nummer en, og forsvaret dukker opp på punkt nummer fire her, for vi har jo Terningmoen selvfølgelig, som et stor militærleir. Den skal bli enda større I årene som kommer, men det her startet allerede på 1600-tallet. Da bygde man både festningen, Kristianfjell festning, og det som heter Terningen Skanse ved Glomma, forsvarspunkter, som gjorde at Elverum hadde stor betydning som militært knutepunkt mange hundre år, også før 2. verdenskrig. Og det femte punktet som dukker opp, det Elverum som idretts- og skoleby. Flaggskipet jo Elverum håndball, Norges beste håndballag på herresiden I mange, mange år. Mange gode skiløpere og skihopper også fra Elverum opp gjennom historien. Og som skoleby så har vi jo utdannet mange sykepleiere på Elverum opp gjennom, mange lærere, idrettsfag blant annet. Og så har jo Elverum den videregående skolen med den kuleste forkortelsen, synes jeg, Elvis, ligger også I Elverum. Mye var jeg stolt av, mye god historie her, så da ble vi enda litt bedre kjent med Elverum. Tar en tur til en annen kommune I innlandet på mandag.
0: Fakta om innlandet.

0: Vi skal en liten tur på kino, kikke på det som kommer av nye filmer nå I helgen, og det mye norsk her. En norsk-rumensk dramafilm som heter Fjor, vinner av Gullpalmen under årets filmfestival I Cannes, og I en av hovedrollene så finner vi også Oscar-nominerte Renate Reinsve. Handler om en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted I Norge, når skolen etter hvert mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, blir det tatt affære.
1: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia e rupta din rai?
2: Yes, beating is coming from heaven.
3: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
4: Hi, Ella. I'm Nora. Hi.
5: I understand that you came all the way from...
2: Romania. But my wife is Norwegian, so...
6: They seem so happy here. And they bonded so much with Nora.
7: What happened to you?
8: I just fell down the stairs.
9: Hun har blåmerker på ryggen og på kinnet.
10: Yes? Yeah, Giorgio?
11: I love my children, and I would never hurt them.
0: Filmen heter altså Fjor. Det et norsk-rumensk drama som har Norges premiere I dag på kino på Flisa, på Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer og også på Vinstra kino fra I dag kommer til Rena og kinoen der I morgen lørdag. Mer norsk film på kino fra I dag, en dokumentarfilm som heter Harila nådeløse fjell. Klatreren Kristin Harila overrasket verden da hun for 3 år siden sammen med sin klatrepartner fra Nepal, Tenjin Lama Sherpa, besteg verdens 14 høyeste fjell på bare 92 dager, og sammen oppnådde de det mange mente var umulig og halverte den tidligere rekorden.
12: I had no idea how much this journey changed me. It changed my life forever. But it was never in my mind to give up.
0: Ja, norsk fjellklatredokumentar altså Harila nådløse fjell har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så kan det komme litt regn først på dagen, etter hvert så blir det opphold og perioder med sol og tillelse pent vær. Det ventes opp mot 14 grader i morgen.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Legg potetferien til bunnpris. Den her uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.

0: Ettermiddagsporten.
1: Og innlandet så vi veldig gode både I håndball, fotball og hockey.
2: Ja, mye spennende som skjer I helgen, blant annet Obos-liga oppgjør med de to innlandslaga Kongsvinger og Raufoss på Jemslund I morgen. Kongsvinger helt I toppen, Raufoss helt på bånd og sliter også økonomisk som vi hørte I nyheten I dag. Det blir spennende å se hvordan det går. Og så drar Hamkam til Lerkendal og møter Rosenborg på søndag I Eliteserien. Det blir jo spennende å se utover høsten hvilke lag som eventuelt rykker opp og ned I de ulike divisjonene. I fotballens tredje divisjon herrer så kjemper jo Lillehammer blant annet om å rykke opp til andre divisjon. Det noen år siden sist. Også Elverum en av opprykkskandidatene der. Nå I helgen så møter Lillehammer Rælingen, mens Elverum møter Brumunddal. Det I morgen lørdag. På Briskeby så har vi jo førstelaget til Hamkam I Eliteserien, og så har vi Hamkam Kvinner som rykket ned til andre divisjon foran årets sesong. De jo nå på toppen av sin avdeling og satser på å rykke rett opp igjen til første divisjon. Det blir spennende å se. Og så Hamkam sitt andre lag som I fjerde divisjon. De har lyst til å komme seg opp I tredje divisjon og ligger veldig bra der også.
1: Topper tabellen og har alltid egne hender.
2: Så nevnte du håndball, og det skjer mye spennende der for tiden. Storhamar håndball, de har vunnet sine tre første seriekamper, og det gir jo selvtillit inn I den første Champions League-kampen, som på Hamar I morgen, når Storhamar møter Metz. Elverum håndball, de skal spille eliteserie I morgen. I Bergen det kamp der. Storhamar Hockey, de skal jo ha en god del Champions League-kamper de også, før Eliteserien starter for fullt. Denne uka det to bortekamper I Schweiz, mot Davos I dag og Genève på søndag. Og så det to hjemmekamper I Champions League for Storhamar Hockey neste uke på Hamar mot Klagenfurt og Frølunda.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ny rundtur I fylket vårt på en fredag. Og vi begynner I Elverum. Der Elverum Hagelag 70 år I år. Vibeke Lundbekk forteller at de et aktivt lag som blant annet holder den botaniske hagen ved Forstmann på Skogmuseet ved like. Og selv om de I underkant av 100 medlemmer så ønsker de seg flere.
2: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet, utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag, som kanskje kan være av interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
1: Nå skal det handle om Jon Busterud, som har vært kjent som en veldig engasjert kar innen alpinsporten I både innlandet og Norge for øvrig I mange, mange år. Nå har han og resten av familien startet en ny bedrift som skal selge blant annet utstyr til alpinanlegg og slalombakker. Men det mye, mye mer enn det som de kan tilby, sier Jon Busterud.
3: For ikke nok med at vi har leveranser til alpinindustrien, vi leverer også alt av utstyr og sikkerhetsutstyr til alle arenaer egentlig. Alt fra golf til seiling til volleyball til hesteriding, ja, alle steder hvor du trenger skilt og polstringer, sikkerhetsnett, alt mulig sånt, så leverer vi utstyr. Og så har vi alle sykkelarenaer selvfølgelig, som også ligger ofte I alpinanleggene. Og I tillegg til SPM-utstyret, så tar vi også med produktene fra Mountain Kart, som da store forvokste trehjulssykler, som du trekkes opp med heisen I alpinanleggene, og så kjører du ned med tyngdekraften.
1: Og jeg så en video av sånn Monster Kart-sak. Veldig tøft. Hvis nok veldig stort I Europa, kommer også nå til Norge, og etter hvert til Gudbrandsdalen. Lillehammer Live, musikkfestival på Lillehammer, åpner I dag. Masse norske artister på scenen, og arrangørene venter 4500 publikummere både I dag og I morgen. Festivalsjef Hågen Kløtte Lunder, som mener at det kommer bra artister og mye publikum på grunn av det gode renommeet festivalen har bygget seg opp.
4: Dette får vi til fordi vi en solid, ordentlig, god festival som har befestet seg gjennom mange år. Og artistene, de liker å komme hit. Så det rett og slett kjærlighet begge veier her, altså.
1: Det altså på Stampesletta på Lillehammer I dag og I morgen artister som Sigrid og Morten Abel og flere ventes der. Neste uke så starter tankefestivalen Trond Talks I Alvdal inne I sitt 7. År nå, og blant de som kommer psykolog med sovepose, Johanne Refseth, kulturgründer Christer Falk og krimforfatter Torgrim Eggen. Initiativtaker Glenn-Erik Haugland mener den kulturelle beredskapen må opp og fram I lyset.
5: I år så overskriften «Å berge seg selv». Det handler da om beredskap og selvberging. Og det vi har lyst til å snakke litt om, det at ok, et beredskapslager og mat og jeg håper å si tilfluktsrom og sånn, det ikke nok til å være beredt. Man trenger noe mer, og hva det? Da tror vi at det ligger I det mentale. Det ligger I kulturen, det å være kulturelt beredskap og mental beredskap. Det det vi skal snakke om.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Før på selvsevikt, er den fra deg?
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Trafikkulykke i Løten i ettermiddag. En veteranbil kjørte av veien og inn i en trerot. Sjåføren, en mann i 50-åra, har kjørt til sykehus for sjekk. Politiet sier til HA at sjåføren fremsto som synlig beruset da politiet ankom, og en promilletest på stedet bekreftet at han blåste til langt over lovlig verdi. Brannen i næringsbygget på Biri, som politiet fikk melding om rett etter klokka 10 i dag, er nå slukket. Det ble lite brannskader, men noe røykskader, forteller politiet. 45 ansatte i bygget ble evakuert da brannen brøt ut, men ingen personer er skadet. Politiet etterforsker videre. Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var, sammen med Akershus og Oslo, fylkene som sto for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veinettet som vi har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når vi går på et godt nok-prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det er utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så kan det komme litt regn først på dagen, etter hvert så blir det opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det ventes opp mot 14 grader i morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Synnevo med sin heldig, det vi har bikket noen minutter over 16 på en fin fredag.
1: Ja, heldigvis er det fredag, og denne 4. septemberdagen er det bursdagen til TV2-sporten-profil Marius Skjelbæk fra Ottestad. Blir 36 år I dag, ja, kjent fra mye, Tour de France og skikommentering og B-lag og litt av hvert, Skjelbæk.
0: Ja, laget låter han gjort, ja, ja. Mye reality-TV.
1: Stor TV2-profil fra Ottestad. Kjersti Stenseng jo arbeids- og inkluderingsminister, vært det ganske nøyaktig et år, omtrent fra bursdagen sin I fjor. 52 år I dag, opprinnelig fra Kvam I Nordfron, Kjersti Stenseng. Rune Buer Johansen blir et år eldre, 53 år I dag. Først og fremst igjen som fotballspiller, spilte jo både for Hamkam og Kongsvinger og Nybergsund og Løten når han var aktiv, og også veldig god på ski.
0: Ja, han var det. Han var så god på ski at han var på landslaget både I langrenn og fotball samtidig. Det det ikke så mange som har vært.
1: Bor vel fortsatt på Hamar, Rune Buer Johansen opprinnelig fra Rakkestad. Kristian Haugen, kjent fylkespolitiker fra Nes I Ringsaker, blir 74 år I dag. Mange år I Hedmark fylkesråd og fylkestinget, politiker for SV, gratulerer med dagen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
3: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
4: Underholdningsguiden. Grensdagerne på Morokulien går inn I sin siste dag I dag. Dette jo en ny demokratifestival med muligheter til å oppleve litt av hvert på grensen. I Nord-Odal så det grand opening på Odal Rockeklubb I dag, I de nye lokalene på Vonheim. Det Backstreet Girls som spiller der, og det det hvis du hadde lyst til å ta en tur dit, utsolgt, men har du billetter så det jo heldig å kan komme inn. Nord-Odals fotballherrer, de spiller 6. divisjonskamp I dag. Denne gangen møter de mot Storhamar 2. Det starter klokka 19.30. I Sør-Odalen inviteres det til konsertkveld på Disen og Samfunnshus I dag klokka 19. Det blir fokus på den svenske artisten og låtskriveren Bjørn Afzelius, og de som opptrer det Eva Kristoffersen, Kai Johansen og Birgit Brink. Klokka 20 det hagle konsert på Slobro I Gjestegård. Det da også I dag. Og så det I Kongsvinger klokka 12, babysang hos Piano Forte, påmelding for aldersgruppe 0-12, og det der. Og det 7 ganger hvis man melder seg på I Storgata 102. Klokka 12 så det også møte I A-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7 I Kongsvinger, og så det taco-fredag på BD-huset I Kongsvinger klokka 17 I ettermiddag.

0: God stemning, som alltid med gutta I Madcon Keep My Cool på en fredag, og det klart for VG-liste skattekiste spesial.
1: Ja da, det blir en spesialutgave denne uka. Vi skal rett og slett kikke på hvilke låter som har flest førsteplasser på VG-lista opp gjennom historien. VG-lista har holdt på I snart 70 år. Mange av disse låtene vi skal høre, de var store hitter på 70-tallet. Mange uker på førsteplass da, men det også noen nyere låter. For eksempel den her ligger på sjetteplass på lista av de låtene som har flest førsteplasser på VG-lista. 16 uker på topp I Norge I 2017. Luis Fonsi og Justin Bieber med Despacito.

0: Despacito.
1: Despacito i vår VG-liste skattekiste spesial. Jeg visste ikke før nå, jeg gjør han at Justin Bieber var med på den låta.
2: Nei, men han også sammen med Luis Fonsi og Daddy Yankee på denne storheten fra 2017. 16 uker på toppen av VG-lista. Vi kikker altså på låtene som har flest førsteplasser på VG-lista i de snart 70 årene VG-lista har holdt på. Alle disse låtene vi skal høre har mer enn 15 uker. På topp av lista, 16 uker for Despacito, 17 uker på topp for Bryan Adams tilbake i 1991. Da hadde han en stor hit med den låta her fra Robin Hood-filmen med Kevin Costner, Everything I Do It For You.

Brian Adams, Everything I Do, I Do It For You, 17 uker på førsteplass på VG-lista I 1991. 17 uker på førsteplass på VG-lista hadde også australske Tones and I så sent som I 2019. En australsk produsent og sanger som egentlig heter Tony Watson hadde en kjempehit over hele verden med Dance Monkey for 7 år siden.

Og vi går gjennom låtene med flest førsteplasser på VG-lista opp gjennom historien. 17 uker på topp I 2019 for Tones and I Dance Monkey. Så skal vi høre Rod Stewart. På midten av 70-tallet hadde han en kjempehit med den låta her, og det førte til at han fikk 18 uker på førsteplass I Norge på VG-lista I 1975 og 1976, og jeg snakker selvfølgelig om Sailing.

Ja, da, Rod Stewart holder fortsatt koken, han blitt 81 år. Lå altså 18 uker på førsteplass på VG-lista I Norge I 1975 og 1976. Et par år senere så fikk også Olivia Newton-John og John Travolta 18 uker på førsteplass på VG-lista. For I 1978 så kom filmklassikeren Grease, og fra den hører vi «You're the one that I want». You better shape up.

blir alltid I godt humør av den låta der, ikke uten grunn at den fikk hele 18 førsteplasser på VG-lista I Norge I 1978. You're the one that I want, John Travolta og Olivia Newton-John. Det bare en låt som fikk flere førsteplasser på VG-lista, I hvert fall så langt I listas snart 70 år gamle historie, og det en spansk duo, som heter Baccara, og da skjønner mange at jeg snakker om en dansbar diskolåt som heter Yes Sir I Can Boogie. Den lå hele, hold deg fast, 22 uker på førsteplass I Norge, og det var I 1977 og 1978. Vi avslutter ukas VG-liste skattekiste spesial med den.

0: Bakara, yes sir, I can boogie, ikke uten grunn denne fredagen.
1: Neida, vi har hatt en VG-liste skattekiste spesial og hørt på låtene som har flest førsteplasser på VG-lista opp gjennom historien, og I så måte så spanske Bakara en solid vinner hele 22 førsteplasser I Norge I 1977 og 1978 med den låta her.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrykt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så kan det komme litt regn først på dagen, etter hvert så blir det opphold og perioder med sol og tillelse pent vær. Det ventes opp mot 14 grader i morgen.
2: Ivar Hagen elektriske på Rasta i Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss i Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk i Kongsvinger.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Det mange høsttegn, men et riktig høsttegn, det når norsk friluftsliv igjen forteller at nå nærmer vi oss natt I naturen. Og det gjør vi nå igjen. Så nå kan du ta med deg soveposen og ha den klar før lørdag 5. september, for da bjudes du på en natt I naturen nok en gang. Ingeborg Gjærum, du jo ja, så splitter ny, vil jeg si, generalsekretær I Norsk Friluftsliv, har jo vært generalsekretær der siden august, vel? Altså først og fremst, siden jeg ikke har snakket med deg, gratulerer med ny jobb.
1: Takk for det, takk.
0: Du, natt I naturen, nå I helgen, hva det folk skal gjøre, og hvorfor arrangeres denne dagen? Hva meningen med den?
1: Meningen med den å gi folk en anledning til å ta seg en natt I naturen der man sover under samme åpne himmel. Og åtten folk gjør det, om de gjør det på terrassen eller på fjellet, på stranda, I telt, I marka, det ikke så farlig. Men det vi har ønsket jo å skape en anledning for at folk kommer seg ut og kan ha en natt utendørs, enten alene eller sammen med flere.
0: Og det jo mange som tenker nå at ja, men jeg ikke noe sånn friluftsmenneske, så det kanskje litt sånn fint å høre at du sier at man kan faktisk sove på terrassen da. Så hvis man ikke har sovepose eller sånn fancy hengekøy, så kan man kanskje ta med seg en madrass ut da, eller?
1: Ja, det jo den gruppa jeg aller mest opptatt av at vi skal nå ut til. Noen sover ute titt og ofte, men det som grunnen til at vi arrangerer natt I naturen, det jo kanskje å gi folk et påskudd da, hvis man har tenkt på dette her en stund, og så har man liksom ikke helt kommet I gang, så håper jo vi at ved å arrangere natt I naturen, så tenker folk, ok, den lørdagen her så gjør jeg det.
0: Du, og for de som da eventuelt skulle tenke det, at nå på lørdag så skal jeg jamen være med, koste hva det koste vil, og trekker ut madrasser eller hva man har på terrassen for eksempel. Hva man bør tenke på? Noen gode sånne friluftstips fra deg for helt nybegynnere?
1: Ja, det aller viktigste tror jeg å huske at dette trenger ikke være avansert eller veldig imponerende eller langt. Dette kan man gjøre veldig enkelt. Så her handler det om å finne et eller annet sted hvor du kan sove under samme himmel som vi andre. Og da trenger du kanskje en sovepose, og så må du huske å ha med deg nok klær og nok mat, og kanskje en hodelykt med friske batterier. Og da du egentlig good to go.
0: Ja, det ikke mer som skal til.
1: Nei, det ikke det. Og jeg tror at det mange som tenker at dette må være veldig imponerende eller veldig langt eller komplisert, det trenger ikke det. Og det jo grunnen til at vi I Norsk Friluftsliv har den dagen her, for å gi liksom, et påskudd og kanskje et lite sånn bytt bak på at nå bare gjennomfører vi.
0: Og så det jo sånn at når man ferdig med da denne natt I naturen som nå på lørdag, så kanskje man kjenner seg glad, utvilt og pigg, for det jo faktisk ting som arrangeres på søndagen også. Vil du ta med litt om det? Det jo blant annet soppens dag på søndag.
1: Stemmer. Altså når man våkner søndag morgen, da man I gang med friluftslivets uke. Og da det både soppens dag og kom deg ut dagen på søndag, og kanskje du så heldig at du bor I nærheten av et av de mange arrangementene som frivillige organisasjoner inviterer til. Eller så kan man gå ut på egen hånd, sånn at det å komme seg ut nå på søndag etter en natt I naturen, det tenker jeg det jo den perfekte introen til friluftslivets uke.

0: Det noe vi har en del av innlandet, som litt dårlig. Ja, og det at vi har jo en del dårlige fylkesveier, dessverre. Fylkeskommunen gjør jo sitt beste, tror jeg, for å fikse opp I det, bare I dette handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fra, ja nå da, 2026 og frem til 2029, så har jo fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliard kroner for å ruste opp fylkesveinettet. Men nå har jammen ristet frem litt ekstra penger også. Iselin Vistekleiven, du leder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen. 85 millioner kroner ekstra har dere funnet frem til som skal brukes på veier. Hvor kommer de pengene fra? Vi starter med det.
1: Ja, I revidert nasjonalbudsjett så fikk jo fylkeskommunen overført mer midler åt fylkesveg. Og for innlandet sin del så såg oss jo at oss kunne tørjast og iverksette helt framskonde prosjekt, slik at oss fikk I gang tidligere eller det som var planlagt. Og det vil jeg jo si at det bra både for trafikanten og for næringslivet at oss greier å utbedre mer til vegnettet vårt og ikke minst få på litt av en mer ny asfalt.
0: Og det betyr at det veier I 5 kommuner her I innlandet som puttet inn I dette utbedringsprogrammet. Hvilke veier det?
1: Ja, det fylkesveg 2442 som Vassfjellvegen I Gøsdal. Der det 9 kilometer til en sum for 24 millioner. Og så har oss fylkesveg 2434 som Vesttorparunda I Nordre Land, cirka 14 kilometer, og der blir det brukt 11 millioner. Så hadde fylkesveg 1869 I Finnskogen I Åsnes, og der 25 kilometer til 11 millioner, og fylkesveg 1982 Ilaksvegen I Eidskog, som på 2,7 kilometer med utbedring til 14,5 millioner. Og den siste vegen fylkesveg 2472, som bakkebygde I Etnedal, og der det punktvis utbedring da, til 22 millioner. Og I tillegg så skal vi bruke 2,2 millioner til å skifte ut gommelt rekkverk, og innlandet fylkeskommune har jo kommet veldig langt I forhold til å registrere risikokurvo for utforkjøring langs fylkesveg, og da kunne utbedre mer til risikokurven for skifte, gå meldt rekkverk og logge det mer trafikksikkert jo veldig viktig når man ser hvor olykkesutsatt fylkesvegen der risikokurven utgjør omtrent 50% av olykken.
0: Mm. Og vet du hva jeg tenker på når jeg sitter og hører på deg og ser tallene framfor meg? Det jo at det er voldsomt dyrt å fikse fylkesveier, for du sa det jo selv, altså denne veien I Eidskog, en strekning på 2,7 kilometer som skal utbedres, 14,5 millioner kroner. Her går pengene unna.
1: Ja, det dyrt, og det jo den geopolitiske situasjonen som med og prisdrivende innenfor det som engst til både drivstoff og andre komponenter for å utbedre veg, så det jo dyrt I sett I forhold til å kunne drive vegarbeid.
0: Og helt til sist, når det gjelder disse 5 ekstra veistrekningene da, som skal utbedres litt, med de pengene som vi snakket om innledningsvis, så skal jo de da altså repareres eller de skal rustes opp etter godt nok-prinsippet. Hva betyr det?
1: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt, og det jo grunnleggende I alt oss gjør, og det klart at når oss går på et godt nok prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort, og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten,

0: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Det litt...
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Trafikkulykke I Løten I ettermiddag. En veteranbil kjørte av veien og inn I en trerot. Sjåføren, en mann I 50-åra, kjørte til sykehus for sjekk. Politiet sier til HA at sjåføren fremstod som synlig beruset da politiet ankom og en promilletest på stedet bekreftet at han blåste til langt over lovlig verdi. Brannen I næringsbygget på Biri, som politiet fikk melding om rett etter klokka 10 I dag, nå slukket. Det ble lite brannskader, men noe røykskader, forteller politiet. 45 ansatte I bygget ble evakuert da brannen brøt ut, men ingen personer skadet. Politiet etterforsker videre. Det var turistrekord I innlandet I sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt I Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger I juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten I hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene I innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det vegnettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok prinsipp så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger. Og bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får sky av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så kan det komme litt regn først på dagen, etter hvert så blir det opphold og perioder med sol og tillelse pent vær. Det ventes opp mot 14 grader I morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Sienna Spiro på en fredag, snart 10 minutter over 5, fikk du Great Expectation.
1: Endelig det fredag, og inn I helgen så får du den aller beste musikken, nyheter og underholdning her fra ettermiddagsstudio. Vi har en fin fredagsmeny også den neste timen. En fredag som byr på litt regn her og der, får vi melding om rundt omkring I innlandet, før sola skal være hjertelig til stede både lørdag og søndag, og det deilig. Mye spennende som skjer av store arrangementer også. Denne helgen, så det greit med litt opphold og sol selvfølgelig. En oversikt på noe av det som skjer der du bor, får du straks.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei.
0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
6: Underholdningsguiden. Grensdagerne på Morokulien går inn i sin siste dag i dag. Dette jo en ny demokratifestival med muligheter til å oppleve litt hvert på grensen. I Nord-Odal så er det grand opening på Odal Rockeklubb i dag i de nye lokalene på Vonheim. Det er Backstreet Girls som spiller der, og det er det hvis du hadde lyst til å ta en tur dit utsolgt, men har du billetter så er du jo heldig og kan komme inn. Nord-Odals fotballherrer, de spiller 6. divisjonskamp i dag. Denne gangen møter de mot Storhamar 2. Det starter klokka 19.30. I Sør-Odalen inviteres det til konsertkveld på Disen og Samfunnshus i dag klokka 19. Det blir fokus på den svenske artisten og låtskriveren Bjørn Afzelius, og de som opptrer det er Eva Kristoffersen, Kai Johansen og Birgit Brink. Klokka 20 er det hagle konsert på Slobra Gjestegård. Det er da også i dag. Og så er det i Kongsvinger klokka 12, babysang hos Piano Forte. Påmelding for aldersgruppe 0-12 og er det der. Og det er 7 ganger hvis man melder seg på i Storgata 102. Klokka 12 så er det også møte i A-gruppa i Metodistkirken i Engens gate 7 i Kongsvinger. Og så er det taco-fredag på bedehuset i Kongsvinger klokka 17 i ettermiddag.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ny rundtur i fylket vårt på en fredag. Og vi begynner i Elverum. Der Elverum Hagelag 70 år I år. Vibeke Lundbekk forteller at de et aktivt lag som blant annet holder den botaniske hagen ved Forstmann på Skogmuseet ved like. Og selv om de I underkant av 100 medlemmer så ønsker de seg flere.
2: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet, utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag, som kanskje kan være av interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
1: Nå skal det handle om Jon Busterud, som har vært kjent som en veldig engasjert kar innen alpinsporten I både Innlandet og Norge for øvrig I mange, mange år. Nå har han og resten av familien startet en ny bedrift som skal selge blant annet utstyr til alpinanlegg og slalombakker. Men det mye, mye mer enn det som de kan tilby, sier Jon Busterud.
3: For ikke nok med at vi har leveranser til alpinindustrien, vi leverer også alt av utstyr og sikkerhetsutstyr til alle arenaer egentlig. Alt fra golf til seiling til volleyball til hesteriding, ja, alle steder hvor du trenger skilt og polstringer, sikkerhetsnett, alt mulig sånt, så leverer vi utstyr. Og så har vi alle sykkelarenaer selvfølgelig, som også ligger ofte I alpinanleggene. Og I tillegg til SPM-utstyret, så tar vi også med produktene fra Mountain Kart, som da store forvokste trehjulssykler, som du trekkes opp med heisen I alpinanleggene, og så kjører du ned med tyngdekrafta.
1: Og jeg så en video av sånn Monster Kart-sak. Veldig tøft. Hvis nok veldig stort I Europa, kommer også nå til Norge, og etter hvert til Gudbrandsdalen. Lillehammer Live, musikkfestival på Lillehammer, åpner I dag. Masse norske artister på scenen, og arrangørene venter 4500 publikummere både I dag og I morgen. Festivalsjef Hågen Kløtte Lunder, som mener at det kommer bra artister og mye publikum på grunn av det gode renommeet festivalen har bygget seg opp.
4: Dette får vi til fordi vi en solid, ordentlig, god festival som har befestet seg gjennom mange år. Og artistene, de liker å komme hit. Så det rett og slett kjærlighet begge veier her, altså.
1: Det altså på Stampesletta på Lillehammer I dag og I morgen artister som Sigrid og Morten Abel og flere ventes der. Neste uke så starter tankefestivalen Trond Talks I Alvdal inne I sitt 7. År nå, og blant de som kommer psykolog med sovepose, Johanne Refseth, kulturgründer Christer Falk og krimforfatter Torgrim Eggen. Initiativtaker Glenn Erik Haugland mener den kulturelle beredskapen må opp og fram I lyset.
5: I år så overskriften «Å berge seg selv», det handler da om, skjønner du, beredskap og selvberging, og det vi har lyst til å snakke litt om, det at ok, et beredskapslager og mat og jeg håper å si tilfluktsrom og sånn, det jo ikke nok til å være beredt, man trenger noe mer, og hva det? Da tror vi at det ligger I det mentale, det ligger I kulturen, det å være kulturelt beredskap og mental beredskap, det det vi skal snakke om.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Vi skal en liten tur på kino, kikke på det som kommer av nye filmer nå I helgen, og det mye norsk her. En norsk-rumensk dramafilm som heter Fjor, vinner av Gullpalmen under årets filmfestival I Cannes, og I en av hovedrollene så finner vi også Oscar-nominerte Renate Reinsve. Handler om en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted I Norge, når skolen etter hvert mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, blir det tatt affære.
1: Familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
2: Yes, beating is coming from heaven.
3: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
4: Hi, hello. I'm Nora. Hi.
5: I understand that you came all the way from
2: Romania, but my wife is Norwegian, so.
6: They seem so happy here, and they bonded so much with Nora.
7: What happened to you?
8: I just fell down the stairs.
9: Noen blåmerker på ryggen og på kinnet.
10: Yes, yeah, Giorgio.
11: I've not for my children, and I would never hurt them.
0: Filmen heter altså Fjor. Det et norsk-rumensk drama som har Norges premiere I dag på kino på Flisa, på Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer og også på Vinstra kino fra I dag kommer til Rena og kinoen der I morgen lørdag. Mer norsk film på kino fra I dag, en dokumentarfilm som heter Harila nådløse fjell. Klatreren Kristin Harila overrasket verden da hun for 3 år siden sammen med sin klatrepartner fra Nepal, Tenjin Lama Sherpa, besteg verdens 14 høyeste fjell på bare 92 dager, og sammen oppnådde de det mange mente var umulig og halverte den tidligere rekorden.
12: I had no idea how much this journey would change me. It changed my life forever. But it was never in my mind to give up.
0: Ja, norsk fjellklatredokumentar altså Harila nådløse fjell har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så kan det komme litt regn først på dagen, etter hvert så blir det opphold og perioder med sol og tillelse pent vær. Det ventes opp mot 14 grader I morgen.
2: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det ikke til å kimsa.
3: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi har jo tatt ansvaret om å bli litt bedre kjent med og i vårt store, flotte fylke, gjort en del research.
2: Ja da, i denne faktaspalten så har vi lært mye de siste årene, og de neste par ukene så skal vi rett og slett kikke på de forskjellige kommunene i fylket. Hva de kjent for? Hva det folk forbinder med den enkelte kommunen? Og så har vi da spurt internett, fortell oss fem ting Elverum kjent for og kan være stolt av. Ja. Og da har jeg fått opp fem punkter her. Andre verdenskrig dukker opp som et sentralt punkt, for konge og regjering kom jo flyktende fra Hamar til Elverum i april i 1940, og der ble jo denne såkalte Elverumsfullmakten gitt, som ga regjeringen mulighet til å styre på Stortingets vegne så lenge Norge var i krig. Dramatisk to døgn i Elverum der, og det endte jo med at Elverum ble bomba og stort sett ødelagt den 11. april i 1940, og derfor så mye av bebyggelsen i leir i Elverum med sentrum der etterkrigsbebyggelse. Så det Elverum kjent for, det en viktig del av historien der. Skogbruk og Glomma kommer opp som punkt nummer to her. Det har jo vært tømmerfløting og skogbruk i området i alle de år. Skogmuseet ligger ikke uten grunn i Elverum selvfølgelig, og en stor konflikt rundt tømmerfløting fant sted i Nordskogbygda Elverum for ganske nøyaktig 100 år siden i 1927. Julesa-konflikten, har du hørt om den, Thomas?
1: Jeg har hørt om den, jeg husker den ikke.
2: Du, det var blant annet arbeidsforholdet innen tømmerfløting som gjorde at det var protester og diskusjoner der altså, for det var jo et skummelt yrke, farlig rett og slett, så det var vel... Kanskje arbeidsforholdet der man protesterte mot da.
1: Det var ikke bare å være HMS-sjef.
2: Nei, fy søren. Grunnsett-Marten dukker opp som punkt nummer tre her, over ting Elverum kjent for og kan være stolt av. Det vel Norges eldste Marten, over 400 år vel, og hit kom det jo folk da fra hele Østlandet egentlig, og Grunnsett-Marten på en måte starten på Elverum som et regionalt handelssentrum. Det var liksom der det startet, så har det blitt et handelssentrum også i dag da.
1: Grunnsett-Marten tidlig i mars hvert år.
2: Ja, vi var inne på krigen som punkt nummer en, og forsvaret dukker opp på punkt nummer fire her, for vi har jo Terningmoen selvfølgelig, som et stor militærleir. Den skal bli enda større i årene som kommer, men det her startet allerede på 1600-tallet. Da bygde man både festningen, Kristianfjell festning, og det som heter Terningen Skanse ved Glomma, forsvarspunkter som gjorde at Elverum hadde stor betydning som militært knutepunkt mange hundre år, også før 2. verdenskrig. Og det femte punktet som dukker opp, det Elverum som idretts- og skoleby. Flaggskipet jo Elverum håndball, Norges beste håndballag på herresida i mange, mange år. Mange gode skiløpere og skihopper også fra Elverum opp gjennom historien. Og som skoleby så har vi jo utdannet mange sykepleiere på Elverum opp gjennom, mange lærere, idrettsfag blant annet. Og så har jo Elverum den videregående skolen med den kuleste forkortelsen, synes jeg, Elvis, ligger også i Elverum. Mye å være stolt av, mye god historie her, så da ble vi enda litt bedre kjent med Elverum. Tar en tur til en annen kommune i innlandet på mandag.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagsporten.
1: Og innlandet så vi veldig gode både I håndball, fotball og hockey.
2: Ja, mye spennende som skjer I helga, blant annet Obos-liga oppgjør med de to innlandslaga Kongsvinger og Raufoss på Hjemslund I morgen. Kongsvinger helt I toppen, Raufoss helt på bånd og sliter også økonomisk som vi hørte I nyheten I dag. Blir spennende å se hvordan det går. Og så drar Hamkam til Lerkendal og møter Rosenborg på søndag I Eliteserien. Det blir jo spennende å se utover høsten hvilke lag som eventuelt rykker opp og ned I de ulike divisjonene. I fotballens tredje divisjon herrer så kjemper jo Lillehammer blant annet om å rykke opp til andre divisjon. Det noen år siden sist. Også Elverum en av opprykkskandidatene der. Nå I helgen så møter Lillehammer Erlingen, mens Elverum møter Brumunddal. Det I morgen lørdag. På Briskeby så har vi jo førstelaget til Hamkam I Eliteserien, og så har vi Hamkam Kvinner som rykket ned til andre divisjon foran årets sesong. De jo nå på toppen av sin avdeling og satser på å rykke rett opp igjen til første divisjon. Det blir spennende å se. Og så Hamkam sitt andre lag, som I fjerde divisjon, de har lyst til å komme seg opp I tredje divisjon og ligger veldig bra der også.
1: Topper tabellen og har alltid egne hender.
2: Så nevnte du håndball, og det skjer mye spennende der for tiden. Storhamar håndball, de har vunnet sine tre første seriekamper, og det gir jo selvtillit inn I den første Champions League-kampen, som på Hamar I morgen, når Storhamar møter Metz. Elverum håndball, de skal spille eliteserie I morgen. I Bergen det kamp der. Storhamar Hockey, de skal jo ha en god del Champions League-kamper de også, før Eliteserien starter for fullt. Denne uka det to bortekamper I Schweiz, mot Davos I dag og Genève på søndag. Og så det to hjemmekamper I Champions League for Storhamar Hockey neste uke på Hamar mot Klagenfurt og Frølunda.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: feel good.
1: Nå er det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatech en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatech tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatech nærmere enn du tror. Les mer på equatech.no.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs. Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute. Med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.

0: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
6: Det litt...
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: Da er vi atter tilbake i studio.
1: Ja, ny fredag, ny helg, og det er ny
0: måned. Og som tradisjonen tro er, så etter tiden at det er ny måned, så er det jo mye nye spill.
1: Absolutt.
0: Noen har allerede kommet ut, for det første fredagen denne måneden falt på den fjerde, så det blir et par dager retroaktivt. Men det... Vi har tatt en kjapp titt over på releases.com, og det ser ut som det kommer mye perler ut i september.
1: Ja, det så sånn ut.
0: Det er noe for alle og enhver.
1: Ja.
0: Tror jeg faktisk denne måneden.
1: Det tror jeg faktisk.
0: Med unntak av sportsfans, for jeg tror faktisk ikke det er et eneste sportsspill.
1: Nei, ikke som jeg har lagt merke til i hvert fall.
0: Ikke som jeg beit meg merke, men kan jo hende det er et indiespill eller to i lista her som vi ikke nevner.
1: Ja.
0: Gå inn og ta en titt selv. Vi kommer til å nevne kanskje de mest forventet, de vi synes er spennende, etc. Sånn som vi bruker å gjøre.
1: Ja.
0: Og så er det litt opp til dere om dere har lyst til å gå og lese resten av lista, for den er lang.
1: Ja, den var det.
0: Lenger enn den har vært de siste par månedene, skal jeg være helt ærlig. Men vi begynner 1. september, vi. Det er 3 dager siden nå. Da kom Crimson Moon ut. Co-op-spill, eller kan spille co-op.
1: Ja, solo, men også co-op.
0: Du spiller som en Nephilim, engel-menneskehybrid, eller barn av engel og menneske, da.
1: Ja.
0: Hvor du slåss mot en horde med demoner som blir vanskeligere og vanskeligere. Og ut fra det jeg leste, da, så for hvert run, altså jeg mistenker at det har et roguelike-element. Eller roguelite, det kommer litt an på hva du legger i det.
1: Ja.
0: Selv. Og så hadde det litt sånn Souls-esk combat, så den tikka veldig mange bokser hos meg.
1: Så, men det er jo sånn du sier, demonene utvikler seg, så blir det vanskeligere og vanskeligere.
0: Ja, spillet blir vanskeligere, du må antagelig starte runnet ditt på nytt, oppgradere våpen, kanskje få nye våpen, nye armor. Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, for jeg har ikke sett så nøye på det. Virker spennende.
1: Absolutt.
0: Kan fort hende jeg prøver det. Vi hopper videre frem til 3. september, altså i går.
1: Ja. Det er Blood of Dawnwalker.
0: Ja, det er jo satt i svartedauetida i Europa, så hva ble det? 1400-tallet? Nei, 1600-tallet.
1: Noe sånt nå. Det var lenge siden.
0: Veldig dårlig på europeisk historie, jeg skal hjertelig innrømme det. Men under tida da svartedauden herja som verst da.
1: Ja, så her var det vel blanding av svartedauden og vampyrer?
0: Ja.
1: Ja.
0: Horror-RPG. Laget av, ble produsert, gitt ut av de samme folka som har blant annet hatt en finger med i spill i, med blant annet Dark Souls, Elden Ring, de spillet der.
1: Så... Det har ganske store forventninger til...
0: Høye forventninger, og veldig mange som venter på dette spillet, vet jeg.
1: Ja.
0: Så det er også muligens et...
1: Så det blir kanskje et kult horrorspill, da?
0: Virker som det kan være et jækla artig horrorspill. Hvertfall en tanke på at du har den hybriden med svartedauden og vampirisme, da.
1: Det er god kombo.
0: Ja, om ikke svartedauden hadde drept over halve Europa, så tar i hvert fall vampyrer av resten.
1: Ja.
0: Så interessant take på den mørke tidsalderen da, i, ja, som i Europa. 4. september, altså i dag, så har vi jo Onimusha, Way of the Sword. Og, dette her er laget av Capcom.
1: De som har laget Arisi.
0: Blant annet Resident Evil, Street Fighter, ja, mange andre store titler, men det er de to som er de mest fremtredende sånn på toppen av hodet. Har da en snikende mistanke om at spillet er A, enten ekstremt blodig, B, har mye horrorelementer, eller C, begge deler.
1: Ja, takk, begge deler.
0: Mistenker at det er begge deler, så er det Capcom som har hatt en finger med i spillet, og det er et fighting-spill,
1: ja,
0: i den formen at du bruker sverd og sånt, så har jeg en snikende mistanke om at det er horror, japanske dæmoner, veldig mye blod.
1: Jeg blir ikke overrasket.
0: Og så kommer vi til 8. september. Vi hopper litt i lista her før vi tar en liten pause. Her, her har vi jo en sånn... hva skal han si?
1: Ja, det sånn som Halloween skal komme som et 8-spill.
0: Ja.
1: Vi har spilt mye Dead by Daylight.
0: Ja, de og dere der hjemme også som har gjort det.
1: Ja, men i hvert fall si, nå sa jeg for deg og meg, ja. Så har spilt veldig mye. Jeg har godt kjennskap til Michael Myers, for han har jo vært et spill... Er jo, hvis du har kjøpt den, en spillbar karakter fortsatt.
0: Får ikke tak i den nå lenger, men nei. Ja. Hvis du kjøpte den før de trakk den tilbake, så kan du fortsatt bruke den.
1: Ja, fordi de trakk den tilbake på grunn...
0: av at de skulle lage eget spill.
1: Ja.
0: De av dere som husker for en tid tilbake, så hadde vi jo noe som heter Fredag den 13.
1: Ja,
0: som,
1: Jason Voorhees.
0: Som var en, det som så fint har blitt de siste, jeg vil si, de siste 6-7 årene, asymmetrisk horror, som det heter så fint. Det vil si at det er 1 mot 4 pluss.
1: Ja.
0: Det vil si 1 killer, og, eller 1 bad guy, og så... Fire eller flere survivors, ja. Da. Nå har jo da Halloween bestemt seg for å gjøre det samme. Ja. Fredag den 13. hadde braksuksess i cirka 7-8 måneder.
1: Ja, det varte ikke lenge.
0: Så kom det inn i et helvete på grunn av franchiser og lovverk.
1: Og gjett hva som har skjedd nå? Jo, nå har jeg også... Han kommet i Dead by Daylight.
0: Ja, de har endelig løst opp legaliteten rundt eierskapet av figuren, så nå kan endelig Jason komme i flere spill
1: ja.
0: Igjen. Men nå har de da gått arveien og gjort det samme med Halloween, så jeg gleder meg til å se hvor lang tid det går før Michael Myers er tilbake på DVD igjen. Jeg gir da akkurat om dere akkurat samme levelengden som jeg gjør... som omtrent det samme som fredagen 13.
1: Men det kan hende at de har finnet en måte å gjøre det mer interessant på enn det de klarte med fredagen 13.
0: Problemet er at jeg har en snikende mistanke at grunnen til at de trakk den tilbake var fordi han hadde braksuksess på DVD, og da hadde de lyst til å prøve å tjene egne penger på det.
1: Så vi får vente og se.
0: Så kan hende jeg kjøper meg det og gir det et forsøk, for Michael Myers er jo egentlig en fantastisk... morder da, fra
1: filmverden.
0: Beste stealth-killeren som er.
1: Ja.
0: Vil jeg si. Så det kan jo bli fryktelig spennende. 8. september altså, for de av dere som liker asymmetrisk horror, er glad i skrekkfilmer, er glad i skrekkikoner.
1: Kanskje vi er in for a treat, eller så går det rett på dunken.
0: Igjen, jeg gir det samme levetiden som fredagen 13 i 8-9 måneder.
1: Ja.
0: Det kommer til å ha en sånn der skikkelig oppsving på grunn av streamere, sånn som, akkurat som fredagen 13 hadde. Og så dabla av, og så er det ikke interessant lenger.
1: Ja.
0: DBD, eller Dead by Daylight, har levd så lenge fordi de alltid innfører noe ferskt.
1: Ja, enten egne, eller de har fått tilgang til andre kjente rettighetene til andre.
0: Rettighetene til andre ting.
1: Ja.
0: Dead by Daylight, bare for å spore litt, de har jo... Freddy Krueger, Jason Voorhees nå hadde Michael Myers,
1: Ghostface
0: har de,
1: Chucky,
0: Leatherface, Pinhead hadde de, Doma gjorde akkurat det samme, skulle gå unna for å lage sitt eget spill.
1: Hva var han fra Silent Hill?
0: Pyramid Head, har vi noen flere filmskurker?
1: Soul?
0: Jigs.
1: Grisen?
0: Amanda, ja.
1: Ikke grisen av momu som bruker grisemaske.
0: Og teknisk sett også en The Ring-jenta, Samara, er jo der. Så det er 10 ikoniske skrekkfilm folk som er med der, pluss da deres egen produserte.
1: Jo, så er det for Stranger Things.
0: Ja, og så kommer jo Art the Clown, for de av dere som liker ekstremt blodig horror. Han har blitt annonsert og kommer i løpet av høsten.
1: Ja, og så har du andre, liksom, der har du ikke noen monstre, men du har spillbare karakterer, The Walking Dead.
0: Ja. Du har faktisk 2 ikoniske monstre til også. Albert Wesker og Nemesis fra Resident Evil.
1: Ja.
0: Så det er 13, da. 13 ikoniske ting.
1: Som vi kommer på nå, det kan være noen vi har glemt.
0: Sikkert noen vi har glemt, men... Det var aldri så liten avsporing, så ja. Nå skal vi ha en liten pause før vi går inn i andre del av september. Vi er straks tilbake.

0: Det mange som sikkert knyter seg litt der.
1: Ja.
0: Marvel's Wolverine.
1: En av mine favorittkarakterer.
0: Kommer ut på PlayStation 5.
1: Ja.
0: Kommer sikkert å komme ut både på Xbox og på... jeg sier det, men jeg minns at Deadpool-spillet også kun er faktisk eksklusivt på en konsol. Et av dem i hvert fall.
1: Så om en 5-10 års tid så kanskje du får det på PC.
0: Kanskje det blir portet. Eller så får du fyre opp en emulator.
1: Ja.
0: Det mer enn nok av de. RuneScape Dragonwilds kommer også ut for fullt 15. september. Det er jo, jeg får jo si, den spirituelle etterkommeren av original RuneScape, som fortsatt er spillbar.
1: Absolutt, det mange som spiller old school RuneScape
0: fortsatt den dag i dag. Mange som spiller det. Hadde alt for mange timer på det også. Skal ikke si noe på det.
1: Nei.
0: 18. september, Switch 2-brukere, dere får tilgang til Lego Batman, Legacy of the Dark Knight. Pratet med nevnen min, for han har spilt dette. Det er, sånn jeg forstår det, så er det som Arkham-spillet, bare i Lego.
1: Ja.
0: Så det kan...
1: Det er jo tøft.
0: Det er egentlig ganske interessant. Det kunne vært litt gøy.
1: Ja, absolutt.
0: Det er et Lego-spill, og Lego-spill er alltid gøy, når det er sagt. Så hopper vi videre til 22. september, før vi tar litt av pause igjen.
1: Ja.
0: Kommer egentlig ikke ut så fryktelig mye spennende, men Dune Awakening kommer ut på konsol. Eneste grunnen til at jeg føler det nødvendig å nevne det, for PC kommer til å dominere Oculus, i og med at det er en MMO, sier seg selv. Alt for mye knapper å binde på en kontroll.
1: Ja.
0: Selv om de sikkert har et forenklingssystem.
1: Mest sannsynlig.
0: MMO-er kommer jeg alltid til å spille på PC, uavhengig. Grunnen til at jeg nevner det er for at det er norsk produsert.
1: Ja, ja, ja. Jeg synes det er greit å nevne det.
0: Så jeg føler at det er verdt å trekke fram kun grunnen av det. Så, men det er jo noen av dere som ikke har en PC, og som kanskje bare har Xbox eller PlayStation, eller begge deler.
1: Mm.
0: Noen av dere er konsolfans. Jeg er alltid etter. Jeg kjører alt. Du er mer PC-gamer.
1: Ja. Jeg kan spille konsol, men hovedsak til PC.
0: Ja, jeg er veldig sånn hybrid. Jeg har noen spill der, noen spill der. Noen av spillene har jeg på flere konsoler også.
1: Ja, det vet jeg.
0: Men før vi sporer det helt av igjen, så tar vi litt av pause igjen, og så er vi straks tilbake med de siste dagene i september. Ja.

0: Mekonomen!
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Støvtørking.
7: Overvasking.
6: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Da trer vi inn I de ja, siste, jeg vil si siste uka av september da.
1: Ja.
0: Dessverre så ikke så fryktelig, jeg sier det ikke så fryktelig mye, men det veldig mange spillere.
1: Det det.
0: Ikke så fryktelig mye av interesse for vår del.
1: Nei.
0: Men vi kan begynne med 24. September. Control Resonant, de av dere som har spilt Control. Jeg vet at Chris ikke har spilt det, for det horrorspill, single player, så jeg vet at han ikke har vært borte I det.
1: Nei, jeg har ikke testet det enda.
0: Men det fantastisk kult spill. Veldig på syken. Og litt sånn... Men det et spill som må oppleves. Du får ikke noen spoilere herfra.
1: Nei, nei, nei.
0: Men det I hvert fall en etterfølger av spillet Control. Det gledes. Veldig glad for at de velger å fortsette serien. Et annet som prater om serier det kommer nytt Silent Hill spill 24. September Silent Hill Townfall det gledes du skal da være ta en tur inn på øya Saint Emilia omhandler historien til her da. Det blir spennende
1: ja.
0: Og så sist men absolutt ikke minst 24. September Total War fansen vi jubler, I hvert fall jeg Total War Warhammer fansen jeg får være litt spesifikk Nagash kommer som DLC de av dere som har spilt og kjenner til loren I Warhammer vet hvorfor jeg sitter og liksom formelig rister I stolen her
1: han overekstatisk folkens
0: en av de desidert kuleste lordsa I Warhammer historikken, I hvert fall når det kommer til necromancy og sånn han jo klassifisert som den kraftigste necromanceren
1: men det som litt artig da, var at Tim holdt på å bla bare videre fra denne datum og så synes jeg det sto noe sånn Total War Warhammer, bare sånn der Og du bare skulle sette den gleden I det trynet der, altså.
0: Og for de av dere som synes det lenge til Pokémon, og som liker Minecraft, Dragon Quest 11 kommer ut til Switch 2. Dragon Quest har vært en kjempegreie I Japan I alle år. Har blitt mer vestlig akseptert de siste 10 årene, kanskje. Blitt mer kjent her I den vestlige verden.
1: Ja.
0: Vært veldig eksklusivt I Japan, egentlig. Veldig kule spill. Final Fantasy møter Minecraft litt sånn, og mer som Pokémon-esk grafikk da.
1: Ok, ja.
0: Så veldig sånn, veldig, veldig sånn trivelig I den forstand da. Det kommer ut til Switch 2, men det har vært ute en stund til alle andre konsoler da, og PC. Men det kommer ut til Switch 2 da, antageligvis en litt mer... opppusset utgave, vet du. Yeah. og jeg fant til og med noe for sportsfansen.
1: Ja.
0: 25. September så kommer det som jeg aldri kommer til å kalle noe annet, FIFA 27.
1: sånn for det, hvis det ikke har vært inn på releases, så har jeg vært litt overrasket at den ikke hadde en større rubrikk, sånn egentlig, fordi de lager rubrikken I størrelse på
0: hvor forventet
1: spillet her. Men det vel kanskje det at alle vet at det kommer
0: hvert år. Det kommer hvert år.
1: Ja.
0: det, basketball og baseball, det de tre. Amerikansk fotball.
1: Og ishockey.
0: Ishockey. De store sportene. Ja. Eller, amerikansk fotball kun stort I USA.
1: det kommer mer hit også.
0: Ja, det rugby. Det to forskjellige ting. Jeg kaller det det. Amerikansk fotball og rugby kaller jeg to helt forskjellige ting.
1: Ja, det amerikansk fotball
0: og rugby. Jeg fullstendig klar over det, men amerikansk fotball og rugby jo fortsatt to forskjellige ting I mine øyne.
1: Ja.
0: Det vi har mye av her I Norge, og vi har amerikanske folk som spiller amerikansk fotball her til lands også, men det mer rugby som normalt her.
1: Og så 29. September, da kommer Minecraft Dungeons 2 ut.
0: Ja, jeg hadde aldri gleden av å spille det første. Tok meg aldri tid til å sitte med den og spille det.
1: Nei, jeg har spilt litt med guttungen.
0: Jeg har sett noen videoer, og sånn, og jeg har den oppfatningen at det litt sånn Diablo-esk dungeon crawler bare med Minecraft.
1: Ja.
0: Artig teorien. Det klart jeg har bare aldri tatt meg tid til å sette meg ned med det.
1: Nei, det er greit. Det ikke helt min greie.
0: Men jeg ser for meg det en sånn greie som morsomt hvis du har flere.
1: Ja.
0: Det ikke noe sånn du sitter og spiller alene.
1: Nei.
0: Sånn som Diablo er her da, som er moro alene, eller med flere. Det er mer moro med flere der, og, når det er sagt. Men det var vel egentlig det vi hadde, sånn, for september.
1: Ja, det eneste så jeg kan nevne, det står ikke at det kommer, helt sikkert at det kommer ut, men det er antatt kommer ut, at Diablo 4 skal komme til Switch 2.
0: Ja, jeg gleder meg til å se hvor mange Switcher som tar fyr, for den kommer til å kreve noe inn i helsike mye, for den krever mye av en moderne PC, så jeg gleder meg til å se hvordan den går på en Switch.
1: Ja, ja. Det blir spennende, det.
0: Switch 2 har den samme kraften som en PlayStation 4, så jo, det kan fungere, men jeg mistenker at den låst til 30 FPS. Jeg kan aldri tro den går opp til 60.
1: Vanskelig, jeg vet ikke.
0: Tvilig en start på, men vi får se. Jeg husker hvordan Diablo 3 var på Switch, original Switchen. Så,
1: det er ikke bare.
0: Nei. Men det er i bunn og grunn det vi hadde å by på. Det var egentlig ikke så rent lite.
1: Nei, det var det, deres spill.
0: Jeg vil si at det var et veldig bra utvalg for september.
1: Ja, det var det. Mange forskjellige sjangere.
0: Ja, jeg tror faktisk, jeg fleipa med det at vi ikke kom til å komme innom sport og sånn, men det viste seg at jeg må opp og faktisk se hva det heter, EA Sports FC 27, eller FIFA, jeg kommer aldri til å kalle det noe annet.
1: Nei, nei, det er FIFA.
0: For hvorfor med all verden skulle drive og skifte det navnet, jeg... Det var vel noe, et eller annet...
1: Det var samarbeid, tror jeg.
0: Ja, uansett da. Alle vet hva det er for noe.
1: Ja.
0: Vi fant til og med det her til dere, så det er noe for alle denne måneden.
1: Ja.
0: Vi har simulatorspill, vi har sportsspill, vi har actionspill, vi har RPG-spill, vi har RTS. Vi har alt. Det er til og med en del bilspill her, men jeg dro ikke fram det.
1: Nei, og så er det en del barnespill også.
0: Barnespill... historiebaserte spill, spill i svart-hvit, altså det er alt side-scroller-spill, du finner alt her.
1: Ja.
0: I september kommer til å være en mektig måned for gamere.
1: Men det er fordi vi begynner å nærme seg jul.
0: Ja, for jeg nevnte vel dette her forrige måned, at når vi begynner å gå inn i de 3-4 månedene før jul, så begynner det å koke skikkelig, for da skal de selge mye.
1: Ja.
0: Og da gir de gjerne ut alt for mye ting, så du ikke rekker å komme gjennom halvparten før neste år.
1: Der blir jeg ventet på januarsalget.
0: Det er ingen dum idé, men det er ikke alle som gjør det.
1: Nei, det er ikke alle som har tid til å vente.
0: Nei. Men de av dere som, hvis dere har lyst til å spare noen kroner, så er mye av det 20-30% av i januar. I hvert fall av nyere ting.
1: Mm.
0: Eldre ting som har kommet tidligere, og gjerne halvpris.
1: Ja.
0: Så det lønner seg å vente, men jeg kan alltid ha tid til det da.
1: Nei, nå vil man begynne å spille der og da.
0: Nå vil man gjerne ha drive med jula også, når man først faktisk har fri. De fleste av dere normale dødelige som ikke jobber i helsevesenet, brandvesenet, politi.
1: Sånn som jobber døgnet rundt.
0: Sånne som har nødvendige jobber, da, hvis man skal kalle det, eller livsviktige jobber, eller hva man skal kalle det. Men som sagt, igjen sporet av og ditten og datten. Vi takker for oss for denne gangen, tenker jeg.
1: Ja, så, høres igjen om en uke.
0: Om ikke så absolutt lenge, det blir vel cirka en ukes tid.
1: Ja, sånn cirka.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt lave priser.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtger. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder...
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

0: ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til i toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatec sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.